Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпочвам.

Radio Energy, Energy. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Energy, Energy. Любимите ти песни от 90-те по Радио Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпочвам.

любите, това е Travel Dance в третата минута на 6 в петък, 2 октомври, световен ден на усмивката, така че дръж главата си изправена, вдигай брадичката и най-важното, продължавай да се усмихваш, защото живота е нещо красиво и има толкова много причини да се усмихваш. Търсим си такива и в музиката. Връщаме се към Millennials с големите дежаво. Любимото е I

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали

0: Кърмаджаров в Фантастико от 1 до 7 октомври. Служи на трапезата си вкус и традиция. Местни продукти Димитър Маджаров. Защото истинското си личи по вкуса. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
1: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем. Център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
2: Преди се прибирахме вкъщи и децата се затваряха по стаите си. Откакто си взехме новите дивани от Камко, всичко се промени. Всички сме заедно и се забавляваме. Сега е моментът. До 21 октомври дивани и холни маси с намаления до 20%. Разгледай на мебели.камко.бг.
3: Какво става при тебе, брат?
4: Намерих си по-млада.
3: Какво? Жена ти знае ли?
4: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
0: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
5: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и ефтина дограма у нас?
6: Ами сега няма време!
5: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и ефтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
7: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
8: Защото обичаме обувките. Дайхман.

0: В район Витоша.
1: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
0: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
1: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
0: Моноблок фаянс за 59 евро.
1: Акумулатори гигават от 49 евро.
0: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
1: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
0: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
1: Практикер. Винаги има решение.

Тъсен Клъб, великолепната фиеста на 90-те събужда овните днес. Този петък някой ще иска повече от вас, отколкото имате желание да дадете. Помислете добре какво бихте направили и какви са последиците от това. Тълци, ще може да се уверите в нечия коректност. Помислете добре обаче вие какво ще дадете в усрещната страна. А за близнаците, подозренията оставете на страна. Сега е ден, в който да вярвате само на това, което виждате. Вечерта ще получите и добри новини. Раци, не се изкушавайте да изяснявате отношения. Нищо от това, което кажете днес, няма да е във ваша полза, така че знаете захвърлената дума и камъка, нали? Аналисе, Федерико Роси при нас ще затоплят сутринта и продължаваме.

Лято, Ленто, Лъвове, добро утро. Този път е към МРТ с двоен аршин. Преди да направите забележка на някого, помислете добре какво самите вие можете да спазите като правила. Деви, този път е ден, в който да инвестирате в здравето и благосостоянието си. Помислете кои действия в всекидневието ви могат да ви пречат. Везни, не се изкушавайте да върнете себе си към старите отношения. Ако това не е точно по ваш вкус, нямате нужда от тази промяна. Скорпиони, подходящ ден за промяна и на външния вид, и на рутината, в която сте се загнездили. Не се колебайте да посетите някое студио за красота, защо не, или поне да

Addicted още едно напомнене на милениума, за да изтребваме стрелците за хубав петък, ден в който да продължите смело напред. Денят е подходящ за всякакъв вид начинания, сега уверено се заемете с реализирането на важните проекти и задачи. Козирог, ден в който да проявите активност и настоятелност във всички действия, които предприемате. Водолей, добро утро, усилията, които вложите днес, ще бележат развитието на близкото бъдеще, което ви очаква, затова не пестете

0: Andreea по Радио Енерджи.
1: Мамо, не искам да си тръгвам. Искам още да остана.
2: В Кабела Плей Да Мол игрите никога не свършват, а за мен и тате вкусни и спокойни моменти в Кабела Фото Шер. Очакваме ви в Да Мол.
3: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм
4: ти,
3: приятели!
4: Да, нямах се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
3: Снимка!
5: Срещни папагалите на 3 и 4 октомври в Мьомак, София, на булевард Европа 441 и се възползвай от неустоими промоции.
3: Очакваме те в Мьомак! Не ме карай да повтарям!
6: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
7: Men's Master – козметика за мъже с характер. Продукти, богати на натурални съставки, насищащи с енергия. Men's Master – продукти, които стимулират, енергизират и подмладяват. Men's Master – за мъжа с характер, който знае как да живее. Men's Master – от Rose Impex.
8: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
9: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
10: Димитрия, какво правиш бе? Защо полия шкафа в банята? Е, Байтоньо, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс. Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитрия, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
11: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
12: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
13: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
14: Дядо, обичам те!
15: Какво?
14: Казах, обичам те!
13: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на autoton.bg.
16: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.

песника ни на Байла Мос по Радио Енерджи, станцията с любимата музика за събуждане. В Международния ден на усмивката група учени от европейски научни университети прекараха почти 10 години в изучаване на полезните свойства именно на тази усмивка. На първо място усмивката е естествено средство за облегчаване на болката. Оказва се, че дори да разтегнете гълчетата на устните си в различни посоки, без основателна причина, тялото започва да произвежда ендорфини, хормоните на щастието. Усмихвайки се, вие развивате мускулите и на лицето, така че си оставате и без бръчки. А усмивката е треньор и на зрението. Усмивката по-често означава освобождаване на емоции, които по някаква причина не са намерили изход преди, и просто казано, способността да се усмихвате в трудни моменти ще ви позволи да погледнете на проблема от друга гледна точка. Усмивката е източник на увереност. Разбира се, забавя и сърдечната честота. Универсален език е не на последно място. Вероятно, всеки един от нас знае това, че усмивката е заразна и е ключ към хармонизиране на работната среда. Ако се усмихвате по-често, това изобщо не означава, че сте на тесногръд. Напротив, усмивката кара да се чувстват добре не само вас, а и всички останали.

Халуел е абсолютно подходяща за по всяко време в салона за събуждане. Правила енергия, понякога вашата радост е източник на вашата усмивка, но понякога вашата усмивка може да бъде източникът на вашата радост. Важи и за любимата песен на стартира Energy Quest 27, до тогава ще ви напомня лятото на 96. Когато Уес ни подари неговото алене, Радио Енерджи.

0: времето на NFG Request Александри Стан и едно прекрасно лято, напомнено с Мистери Саксо Бит. Понякога човек просто иска да чуе нещо хубаво и светло, нещо искрено, и това е всичко. Особено тази сутрин. Пробай на 0388-95-895 за събуждане.
1: Радио Енерджи.

0: Don't you worry, cause it's alright. Don't you worry, child of the night.
1: Най-гостно в радио, най-гостните водещи.
2: Много готина музика. Браво.
3: От 90-те.
1: Радио Енерджи.
4: Радио Енерджи. Енерджи.
5: Форма Вита. Твоята баня.

0: Доброто критичните петък.
1: Ей, радвам се да те чуя. Добре си дошъл.
0: Забължих от много време да се свържа и тия камери, където са ги разслагали по околовърсо, колесо да си стъкам с телефона.
1: Е, така е, да.
0: Понеже не мога да поручим от списката на трамвай номер 5, едни папараци, ако може тия старите.
1: Да, с успивка и хубаво настроение да отпразнувате и този ден.
0: Да, ще го отпразнуваме и няма да си даваме много зор, както се казва.
1: Е, така е, така е. В петък не става. Много да ти е хубав, много успешен, много спокоен. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро!
1: Здрасти!
2: Как си?
1: Добре съм.
2: Добре си, на мен много.
1: Ама да, в края на седмицата съвсем чуващинка такова.
2: Не, ти е писнало, нали?
1: Абсолютно, да.
2: Мога ли да поздравя Калейчето с една песен, която не сме слушали отдавна?
1: Я ме изненадай.
2: Дърти Кеш, стария вариант.
1: Супер сте. Момиченца, да изкарате един бърз петък и един страхотен уикенд. Да си починете добре, готови за нови подписи.

0: Доброе утро.
1: А, доброе утро.
0: Здравствуйте.
1: Ну, там один под месяц нечто.
0: Ну, ли? Ужас.
1: Да, здесь по-често.
0: Абсолютно.
1: Значит, ты нечто ты губишь налево, надясно.
0: Да, да.
1: Предлагала, что ты имаешь много дней отпуска, винаги има кой ты ги вземет.
0: Ну, ли?
1: Да.
0: Да си ги давам.
1: Да ги използвам.
0: Си ги давам, не.
1: Нещо тая сутри много прохладно.
0: Ай, хладно, господа.
1: Да го изгреем с една гозадера на Кенте Дезона и Мак Антони.
0: Много, много хубаво. Добре.
1: За един хубав петък.
0: Едва ме нави. Много да ти е готин. Много, много ползотворен уикенд да си имате. Енерджи, добро утро!
2: Ало, добро утро!
0: Здравей!
2: Я съм младежа преди малко, честит петък.
0: Честит да е и какъв хубав петък, ден на усмивката, между другото.
2: О, да, вярно, честит празник.
0: Прекрасен
2: най-отмисното радио в ефира.
0: Ще го направим и днешния ден такъв, както винаги, защото трябва да бъде.
2: Така, сега, леко ще те изненадам.
0: Добре.
2: Съпросно си избирам Алексия и Тайпния. Иван. Много ми е забавно, въпреки че е меланхолична песента, Бела Стела.
0: Ма много яка песен.
2: Но много си я харесвам.
0: Ми да, тя по-скоро бих казала такава романтична, говорейки за красиви звезди.
2: По-специално.

0: поръчка на 0-3-8-9-5-8-9-5. Това са Highland с Bella Stella. 7:16 стана в петък сутрин на 2 октомври, ден, в който ще има и голяма награда от Штори Солис и Радио Енерджи. Регистрирай се, не закъснявай още сега в нашия сайт. RadioEnergy.bg. Имаме си нещо горещо от Hint & The Zone и Марк Антони след малко и още някой при нас. Енерджи, добро утро!
1: Добро утро!
0: Здравей!
1: Пускаме едно поздравче!
0: Пускаме го!
1: Живите ми!
0: Идеално, да!
1: За вас всички, вас пожелаваме!
0: Много ти благодаря! Да имаш успешен ползатворен ден! Енерджи, добро утро! Заповядай ти, 0-3-8-8-9-5-8-9-5. Самира, също обещахме за приятелите в Русе. И като казвам Русе, готови сме и за второто издание на най-голямото коледно парти, именно в Русе, Арена Русе, мястото, 19 декември е датата.

0: невероятният страхотният доктор Албан. Не закъснявайте, билети на spicemusicfest.bg и повече информация в нашия сайт.
1: Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
0: Синоптика обещава повече слънце. Днес следобед се разкъсана облачност над югоизточните райони.

0: BG. Любими местни изкушения, приготвени в Hitmax. Опитай в зими. Печен свински врат с поръска от праслук Hit 1 кг сега за 8 евро и 49 цента от 1 до 7 октомври. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Hitmax.
1: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
2: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
3: Ами сега няма време!
2: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кемерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
4: При хрема какво да взема?
5: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
4: Къде да ги намеря?
5: В аптеките на много достъпна цена.
6: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
4: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
6: Най-продаваните капки за нос в България.

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Autodiac. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
2: Какво изкупуваш, бе, момче?
1: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
3: Седмица на местни продукти Димитър Маджаров в Фантастико от 1 до 7 октомври. Служи на трапезата си вкус и традиция. Местни продукти Димитър Маджаров. Защото истинското си личи по вкуса. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
4: Химакс Фарма представя
5: Флорби. Флорбимет.
6: Флорбимет. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флорбимет Минт. Флорбимет Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
7: Флорбимет Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флорбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
8: Willkommen in Deutschland.
9: Добре дошли в Германия. Немско качество с електроуреди от Техновелт Мегастор.
8: Магазини за бяла техника Техновелт Мегастор. Изгодни цени, немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
9: Позволете си немски стандарт на живот.
8: Техновелт.бг. Електроуреди, произведени за немския пазар.
9: Очакваме ви в София, Пловдив и на Техновелт.бг. Техновелт Мегастор.
8: Das фантастише гешеф. Този фантастичен магазин.
10: На работа или от дома, с маратонки или топчета, комфортът е важен. Надежните превръзки Bella Perfecta с оголемени странични крилца стоят стабилно и защитават по-добре бельото. Абсорбират течността мигновено и ти дават усещане за сухота през целия ден. Дамски превръзки Bella Perfecta. Удобни за носене, нежни и практически незабележими.
11: Digger here got us into this mess and Digger's gonna dig us out.
12: Този октомври Том Круз отново ще трябва да спаси света. Woo! Гледайте Digger. От 2 октомври в кината IMAX от Александра Филмс. Woo!

0: Крепкое и затянуто семейство. Energy, добро утро!
1: Здравейте!
0: Здрасти!
1: Аз съм Цвети, може ли да си поръча песен? Добре, има ли как Pinky Up?
0: Pinky Up, да. Поздрави, ще има ли? С кого си?
1: Еми, мама пътува за училище.
0: Супер, добре, поздрави и за мама тогава и хубав ден. Energy, добро утро!
2: Добро утро, България!
0: Здравей!
2: Ето особен

0: Ау, добре си дошъл.
1: Да, поне 10 години има, откакто не съм ви звънявал, ама сега, защото слушам Сивок.
0: И си предизвикан?
1: Много... Да. Не. Много са важни посланията в песните на хората, ама не знам дали ги разбират. Сега тук, защото слушам, нали, днеска много е актуално в днешно време човека, който казва Lay down that pipe. Нали, не знам дали го разбират хората, какво значи това.
0: Ами...
1: Нали, това значи да останеш у лата.
0: Точно така, обаче...
1: Да, обаче това е послание от преди 30 години направено. Нали, тази песен е на 30 години, предполагам.
0: Да, точно толкова.
1: Да. Тъжно е, че сме устаряли, ама няма, че... Та мисълта е вече, тия послания са толкова важни и дано хората да успят да се вслушат в тях, какви прозрения са правили преди 30-40 години. Нещата при нас, както винаги, идват доста по-късно, нали, с закъснение.
0: Така е, но и тогава и днес същите послания въжат с пълна сила.
1: Аз това казвам и дано хората да се вслушват не само в ритъма, а и в текста, защото колкото и така странни да изглеждат тия песни и клиповете, които са правили хората преди време, те все пак наистина имат едни положителни послания.
0: Да, точно така, абсолютно така е. А затова и музиката на 90-те е актуална и сега.
1: Да. Надявам се всички да я оценяват по начина, по който го правят.
0: О, оценяваме я.
1: Пожелавам ви успешен ден. Аз нямам претенции. Едно време винаги си поръчвах Роби Уилямс.
0: Ами хайде да си го причиним.
1: Доста по... Той е по-такъв странен и на много хора не има от любимците, ама ако пуснете нещо за...
0: За теб ще си, разбира се.

0: всички ни с DJ те стави, обаче поръчваш на 0383-8958-95 Energy Request, го правим заедно в петък сутрин, 15 минути останаха до 8, обещали сме си каца и обещаваме веднага и още нещо. Energy, добро утро!
1: Добро утро, Радио Energy!
0: Здрасти!
1: Искам да поздравя с петък фирмата, в която работя Инко. Чисти петък с DJ Бобо.
0: DJ Бобо ще е специално за теб усмихнато, момиче, да заразяваш наоколо, да си имате един ползотворен и много, много усмихнат петък.
1: Благодаря. А може ли да бъде с Where is the love? Не мога да я кажа.
0: Можеш, направо всички си те разбрахме, да знаеш. И ще пеем заедно с вас от Дори Весел Уикенд.
2: Очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински попагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
3: Снимка! Срещни папагалите на 3 и 4 октомври в Мьомак, София, на булевард Европа 441 и се възползвай от неустоими промоции.
4: Очакваме те в Мьомакс! Не ме карай да повтарям!
5: Стилът има своите привилегии. Добре дошли в Теодор Клуб. През целия месец различни ексклузивни оферти. Само за членове. Твоят клуб, твоят стил, твоят момент. Теодор Клуб. Би ексклузив, бъди ексклузивен. Свали приложението и се регистрирай сега. Само за членове.
6: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
7: Мамо, гладен съм!
8: Естествено.
7: Ама много съм гладен!
8: Естествено.
7: Защо се повтаряш естествено?
8: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
9: 75 години Баго стои зад надеждни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго – сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас!
10: Само между 1 октомври и 15 ноември. Сканирай QR-кода от Ваго промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж.
11: Миме, какво мериш с тази рулетка?
12: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
11: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
13: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
14: MyMoto е тук, с нов адрес, с по-голям магазин, повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto, твоят верен мото магазин. Happy birthday to
15: you. Подаряваме до 26% отстъпка на всичко по случай 26-тия рожден ден на Raya Toys. Само на 3 и 4 октомври пазарувай всичко за бебето и детето с до 26% намаление. Ела да отпразнуваме заедно.
16: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
17: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
16: А ако си докарам дървеници?
17: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
16: А кой може да поддържа входа и мазетата?
17: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
16: Значи всякакви вредители, preventa.bg.
17: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
18: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
19: Вярваш ли, че колите са твоята страст? Ако си баш майстор или бъдеш автомайстор, заложи на автосервизно оборудване от Apex Service.
20: Apex Service. Гумодемонтажни и баланс машини. Автоподемници, компресори за въздух, бояджийски камери.
19: Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
1: Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден.

0: съм в петък, помагаш на 0385 895 895. Енерджи, добро утро!
1: Добро утро, здравейте!
0: Здравей!
1: И искам да поздравя едно дъщеря ми, която пътува в автобуса за Стар Симеон. Защото пътувам аз към работа. И...
0: разбира се. А в кой автобус е детенце?
1: В автобус 2 за...
0: Поздрави, ще изпратим на всички. А как се казва тя?
1: Ная се казва.
0: За Ная, за цялото семейство да си имате един прекрасен петък. Ще изпратим поздрави на нашите големи приятели и от номер 5, и от номер 3. Знам, че ни слушате. Да имате лек път и един прекрасен спокоен петък. Енерджи, добро утро!
2: Доброто, Хрисе!
0: Здрасти, как си?
2: Здрасти! Ами да ти кажа добре!
0: Ами така да е в петък, как да си?
2: Гледам тук и се опитва да правя някаква маневър невъзможна, мисията невъзможна, режите фантом.
0: Е, нищо да сега, човека пък иска актьор да става.
2: Запуши цялото движение. Как си де? Хрисе, да си кой петък съм се сетил? На Джиси Кечи и то рапъра...
0: Крейзи, добре, имаш я!
2: Да. Наистина, аз слушам и слушам както е радиото, много се радвам, че ви има. Бъдете все така позитивни, защото наистина колко и да му е крив деня на човек. Поне за мен е така, бе.
0: Супер.
2: Като чуя и нека си ми става по-кул.
0: Така трябва да бъде. Правим го заедно обаче, подкрепяме се, особено сутрин, важно е.
2: Не знам какво ми има на колата, обаче това ще става енерджи.
3: А до момента се го слушам в колата.
2: Енерджи.
3: Най-любимото радио.
4: Енерджи, разбира се.
3: Благодаря за хубавата музика.
5: Това е радио Енерджи.
3: Енерджи.
6: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

Energy Request. Поръчай любимата си песен на 3-8-8-9-5-8-9-5. Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден.

0: Даня от Варна и от името на един сърдит поп. И сега е момента да го поздравя, Дани.
1: Нещо хубавичко за Дани, за теб един супер уикенд.
0: Благодаря ви.
1: Чао. Енерджи, добро утро.
2: Добро утро, Христи.
1: Здрасти.
2: Може ли да слушаме на Лена Лас Трейс до Париж?
1: Да. Да, да, да, да. Имаш я. Хубав и успешен

0: Сафридо, Кларк Андерсън винаги предизвикат усмивки, особено що се отнася до петъка. 8.15 стана 0-3-8-8-9-5-8-9-5 начин за връзка с нас. А Терезита отбелязва 30 години на пазара с решение за всеки етап от строителството и ремонта, а ти рискуваш да си спечелиш ваучер за пазаруване. Виж въпроса в публикацията на Radio Energy в Facebook и напиши своя отговор като коментари с стискай палци. А докато проверяваш и повече информация в нашия сайт, ще слушаме и теб. Energy, добро утро!
1: Добро утро, Energy! Камелия от Бургас. Ви се обаждам!

0: и да имате прекрасен уикенд. Енерджи, добро утро!
1: Добро утро! Кари, рискува си много с този телефонен разговор.
0: Ау! Защо?
1: Ами, защото се пея.
0: Айде,
1: кой
0: да.
1: Който не разпознава песента е рок-сет. На-на-на-на-на, на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. Ами до тук съм, защото май се изключат радиото.
0: Глупости! Толкова си сладка и заразна. Благодаря ти и страхотен да ти е петъка.
2: Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
0: Предимно слънчево ще е времето днес, казва синоптика, с разкъсана облачност над югоизточните райони. Ще е значителна с вятър и максимални температури за страната от 18 до 23 градуса.
3: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
4: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
5: Звучи добре.
4: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
5: Звучи още по-добре.
4: Сега от 299 евро на месец.
5: Я повтори, как е възможно?
4: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
5: И всичко това на супер оферта за Tucson Automatic?
4: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai.

0: Айкубеге.
1: Имаш ново съобщение. Минимарт предлагат нови тортили, които трябва да опиташ. Зави надясно. Най-близкият минимарт вероятно е за тегъла. Минимарт. Бързо и вкусно.
2: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
3: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
4: Кога последно тренира лицето си? Точно така, лицето ти също заслужава личен треньор. Face Train за по-стегнато, оформено и повдигнато лице. Запиши час на facetrain.bg. Време е! Face Train.
5: Digger here got us into this mess and Digger's gonna dig us out.
6: Този октомври Том Круз отново ще трябва да спаси света. Woo! Гледайте Digger. От 2 октомври в кината IMAX от Александра Филмс.
7: Ало, Тия Логистикс ли е? Къде е камионът?
8: Изпратихме ви информация още сутринта.
7: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
8: Ние знаехме.
7: Вие да не ми четете мислите?
8: Спокойно, само за камиона.
4: Тия Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
9: Ера! Карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
10: Казват, че кармата винаги се връща.
9: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице. Ера! Виж новата карма на karmaoriginal.com.
11: Штил. В продължение на 100 години създаваме продукти с легендарна производителност и качество. Продукти за тези, които работят като професионалисти, със сърце и душа, в хармония с теб и природата. От 1926 година. Штил. Откри есенните предложения при дилерите ни в цялата страна.
4: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
12: С промяната на времето идва и желанието за повече уют вкъщи. Освежете дома си с мебели.бг и се насладете на безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно
13: е. Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
14: Красива баня.
13: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
15: Новият Еон ще ти хареса. Еон, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание. И с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Еон с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
16: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
17: Този път май плочките лепнаха перфектно.
18: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
19: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е брашно София Мел. За дома Хикс Хиксел. Цели 5 кг за 3 евро и 59 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
20: Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден. 3 8 8 9 5 8 9 5.

0: Добро утро!
1: Здрасти!
0: А може ли да пуснете една песен с Джой Пиелия по стил Марокки?
1: Много яко, много ми харесва. Да. Как звучиш?
0: За събуждане.
1: Да имаш един прекрасен петък и още по-весел уикенд.
0: Благодаря и на вас, усмихнат и спокоен.
1: Благодаря ти, до скоро. Енерджи, добро утро.
2: Добро утро.
1: Здравей.
2: Как сте?
1: Много добре, ти как си?
2: Супер.
1: Браво.
2: Карам с колата и вас слушам и много ви се кефя и бих искала да, ако може да пуснете някоя по-стара и забравена песен на Тина Търна, така да се избухне от колите.
1: Добре, задължително. Аз отдъркам много да ти е весел деня.

0: Ей, ма то за вредни мисли, нали се разбрахме вчера?
1: Едно поздрав, че може ли за абсолютно всички слушатели?
0: Давай го.
1: Хубавото радио. Да, ако може на Ниели номер 1.
0: Може, разбира се. И Матея.
1: Благодаря ви.
0: И аз ти благодаря. Страхотен да е петък. Енерджи, добро утро.
2: Добро утро.
0: Слушаме те.
2: Може ли, понеже един наш съученик има рожден ден днес, да пуснете по радиото, той се казва Никола, Happy Birthday.
0: Да, ще поздравим Никола. Всичко най-хубаво му пожелаваме, да бъде здрав и щастлив.
2: Благодаря.
0: И весел празник.
2: И на вас.
0: Чао, сладки. Енерджи, добро утро.
3: Добро утро! Здравейте, Радио Енерджи!
0: Добре дошла!
3: Искаме да поздравим най-готиния баща, Григор, по повод неговия рожден ден.
0: Много да е щастлив да го правите горд, татко и съпруг, разбира се, да бъде здрав и наистина прекрасна годинка му пожелаваме, успешна!
3: Много благодарим. Нека го поздравим с Happy Birthday и да му кажем, че много го обичаме.
0: Страхотни сте!

0: късмет.
1: Дано да продължи. Пожелавам ти, устига да вярваш в него.
0: Дай Боже, дай Боже. Искам една песничка, не знам дали я минала, като пушто от радиото, като с колата. Но турската.
1: Турската. Ех, лято, много хубава усмивка имаш, заразна, много да я използваш където е мястото и да имаш прекрасен уикенд.
2: Готов ли си за Тунинг Шоу, нощ на филмовите автомобили в The Mall? Потопи се в света на киното и разгледай на живо емблематични автомобили, вдъхновени от любими холивудски филми и български класики. Очакваме те на 3 октомври на паркинг ниво -2. Открий пълната програма на themall.bg. Ти създаваш повода.
3: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели.
4: Да, нямах се очаква нещо наистина различно. То ще срещнеш истински попагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
3: Снимка!
5: Срещни папагалите на 3 и 4 октомври в Мьомак, София, на булевард Европа 441 и се възползвай от неустоими промоции.
3: Очакваме те в Мьомак! Не ме карай да повтарям!
6: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Печен свински врат с поръска от праслук Хит 1 кг сега за 8 евро и 49 цента от 1 до 7 октомври. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
7: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
8: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
7: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
8: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
7: Моноблок фаянс за 59 евро.
8: Акумулатори гигават от 49 евро.
7: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
8: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
7: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
8: Практикер, винаги има решение.
9: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Deichmann.com.
10: Защото обичаме обувките. Deichmann.
11: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
12: Балистик, Тони Найкът Тим. Перфектен, феноменален.
13: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
14: NAPS Engineering представя Constance Residence. Бутикова жилищна сграда в квартал Овче купел. Модерна визия, уют и отлична локация. Етап на строителство пред Акт 14. Домът започва с нас. Вижте повече на constanceresidence.com.
15: Още една реклама на Такси ми фор бизнес.
16: И слава Богу.
15: Понеже хората слушат радио в кола, а някои коли са такси, има шанс в момента да се возите в такси.
16: А, в такси съм.
15: Ако се возите по работа, тази реклама е за вас.
16: За нас.
15: С Такси ми фор бизнес контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове и за колко пари. Всичко с моментален контрол онлайн и нула изненади в края на месец.
16: Yes.
15: Започни на taximi.bg/business.
17: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от Shop

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Имаш автомобил? Вече имаш и дигитален помощник за него. Изтегли приложението gtp.bg. Всичко важно за колата ти на едно място. Лесно, удобно и винаги под ръка.
2: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
3: Дамски превръзки Бела, създадени за комфорта на всяка жена.
4: KG Cars. Доставка на автомобили от Южна Корея. KG Cars. Екипът с над 25 години опит. Дигитална платформа за избор на автомобили от Корея. KJCars.bg. Лидерът.
1: Радиото ни сплотява, като ни информира и забавлява. Радиото гради лична и близка връзка на рекламодателите с слушателите. Радио Енерджи. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02-931-3030. Енерджи Request. Ти избираш как да започне твоя ден. 385-895. Energy Request. Ти

0: Здравия, всички са Агата, Пала, на...
1: Кой ти подсказва?
0: Мама.
1: Добре, поздрави и за мама, и за теб, и хубав ден. Енерджи, добро утро.
2: Добро утро, Енерджи.
1: Здрасти.
2: И честит празник на усмивките.
1: Все такива да си пожелаваме, искрени.
2: Аз искам да чуя диги-диги, ако може, поздрав за всички.
1: Новото диги-диги-диги-диги или старото диги-диги? Супер, добре, задължително за теб.
2: Всичко добро ви желая.
1: Прекрасно да е денят ти. Благодаря.

0: само на едно място, те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.
1: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

Energy Request. Поръчай любимата си песен на 385-895-895. Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден.

0: Криси, Цвети от Варна.
1: Здрасти, Цветинка, как си?
0: Здрасти, добре, като за петък.
1: Идеално.
0: Понеже преди малко чух не тази версия, която исках на Диги-Диги, затова ще си сниме желанието.
1: Да.
0: Може ли нещо италианско?
1: Може, може.
0: Добре, нещо по твой избор, няма значение. Нека да е специален поздрав за сина на колежката ми, който днеска става на ден 16.
1: О, чудесно. Sweet 16. Да му е сладък живота му, пожелавам. Да бъде здрав и щастлив. Как се казва?
0: Христо.
1: А за Христо, ама все хубави хора с това име.
0: И учи италиански в руското училище във Варна.
1: А, чудесно.
0: За това да е нещо италианско.
1: За него специално най-хубавото. И весел празник. Да.

0: прекрасни.
1: Здравей!
0: Най-добрите нашите ефир.
1: Да. Да, да, заедно сме там. Страхът ни сте цялото семейство да си изкарате един прекрасен уикенд, да си го причините един на друг.

0: на Сиптей.
1: Енерджи, добро утро!
2: Добро утро на най-усмихнатата водеща.
1: Здрасти!
2: България. Искам да ви попитам за една песен, че понеже пускам радиото и не знам дали е минала. Десерт Рос.
1: Не, чакаме теб. За теб ще си е.
2: Много благодаря и приятен ден.
1: Бързо да минава и един страхотен уикенд.
3: Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
1: Предимно слънчево, с разкъсана облачност само около морето, с умерен до силен вятър от северо-исток и максимални температури от 18 до 23 градуса.
4: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
5: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
6: Звучи добре.
5: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
6: Ах, звучи още по-добре.
5: Сега от 299 евро на месец.
6: Я повтори, как е възможно?
5: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
6: И всичко това на супер оферта за Tucson автоматик?
5: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.
7: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него дори когато не е. Unlimited от Viva.com ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Viva.com. Имаш силата.
8: Влизаш за обичайното, излизаш с нов фаворит. Опитай новите тортили в Минимарт. Бързо и вкусно.
9: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
10: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
11: Кога последно тренира лицето си? Точно така, лицето ти също заслужава личен треньор. FaceTrain за по-стегнато, оформено и повдигнато лице. Запиши час на facetrain.bg. Време е! FaceTrain.
12: Киноарена Deluxe. Нов стандарт на киноизживяването. Когато картината впечатлява, звукът завладява, комфортът е част от филма, а луксът във всеки детайл. Това е Deluxe. Всичко, което очакваш от киното и повече от това, което познаваш. Киноарена Deluxe. Бутиковото кино на София. Скоро в Сердика Център.
13: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 2 октомври петък, Радош и Шарката. 3 октомври събота, Малина. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2, 0882 43 43 43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
14: При хрема какво да взема?
15: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
16: Какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. Biklini.com. За професионалистите в почистването.
17: Търсите джакузи? Запомнете. Спа шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
18: Етнотека Хъшове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Хъшове, булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889 50 70 60. Традиция и вкус на едно място.
19: Къде си? Нямах слизи. Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели.
20: Да, нямах се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
19: Снимка!
21: Срещни папагалите на 3 и 4 октомври в Мьомак, София, на булевард Европа 441 и се възползвай от неустоими промоции.
19: Очакваме те! е в Мьомакс. Не ме карай да повтарям.
0: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
2: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
22: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
23: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor,
24: Floor Decor. Този път май плочките лепнаха перфектно.
25: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.

0: доброто, да кажа и на Моника. И защо? Защото ми прати билети за Енерджито партито. Четири билета е купила. Искам да я поздравя с една песен на Тина Търнър, най-добрата.
1: А и страхотни, и страхотни момичета, готови за парти, ще се видим там.
0: Да, всичко добро.
1: Всичко добро. Чао!

0: чуе. Искам с света ефетичка на Елена Папаризо да подаря сестричката на женски мъжен ден.
1: Супер!
0: Едно приятелче, каза се Косио и той.
1: А, ти си с двоен празник.
0: Дъщеря ми се каза Рая.
1: За Рая, да е здрава, да е щастлива, всичко най-хубаво и пожелаваме много-много да се радвате един на друг. Дълги години заедно. И весел празник!
0: Благодаря ти много!
1: До скоро!

0: Разкажи за Tuning Show, нощ на филмовите автомобили в The Mall. Потопи се в света на киното и разгледай на живо емблематични автомобили, вдъхновени от любими холивудски филми и български класики. Очакваме те на 3 октомври на паркинг ниво минус 2. Открий пълната програма на themall.bg. Ти създаваш повода.
1: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
2: Ела в магазините на Мьомакс в София и Пловдив от 21 септември до 4 октомври и гръбни до 35% отстъпка за мебели за дневна и до 50% за домашен текстил. Повече информация на Мьомакс.бг.
3: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
4: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
5: Вълшебните метли.
6: Професионално почистване.
5: Професионално почистване.
6: Вълшебните метли.
5: Вълшебните метли.
6: Професионално почистване.
7: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
5: Професионално почистване. Вълшебните метли.
8: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
9: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
8: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
9: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
8: Моноблок фаянс за 59 евро.
9: Акумулатори гигават от 49 евро.
8: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
9: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
8: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Рингмол и Икея.
9: Практикер. Винаги има решение.
10: Имаш автомобил? Вече имаш и дигитален помощник за него. Изтегли приложението gtp.bg. Всичко важно за колата ти на едно място. Лесно, удобно и винаги под ръка.
11: Наши

0: ми ще свети, докато не дойдеш в Autodiac. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Автокъща Милениум изкупува.
2: Какво изкупуваш, бе, момче?
1: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
3: На работа или от дома, с маратонки или топчета, комфортът е важен. Надежните превръзки Bella Perfecta с оголемени странични крилца стоят стабилно и защитават по-добре бельото. Абсорбират течността мигновено и ти дават усещане за сухота през целия ден. Дамски превръзки Bella Perfecta. Удобни за носене, нежни и практически незабележими.
4: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Диокозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
5: Мазо Клуб и ресторант представя нов сезон. Същата уникална емоция. 2 октомври, петък, Меди. 3 октомври, събота, Малина. Мазо Клуб и ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
6: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

последният за седмицата сутрешен Energy Request днес след 5. Отново ще имаш възможност да си пожелаеш песен след обедният Energy Request. Намисли си от сега, като се обадиш какво да кажеш на Крис. А сега започваме 10 с Уник и Snap за Color of Love по Energy.

0: само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.
1: Форма Вита. Твоята баня.

Когато чуеш това, чуеш това, където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

петък. Знай, че движението по път Шумен-Ямбол в района на село Хан Крум при 126 км се случва до посочено в една лента. Там е станала катастрофа. А до 12 днес движението при километър 19 на автомагистрала Тракия в посока София ще се случва само в активната лента заради ремонти. След малко се връщаме в 90-те. Ето така.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Това е още една от рекламите на Taxi Me for Business.
2: Кога я чакам?
1: Написана на компютър, записана на компютър. Звучи по радиото и ако имате нуждата да си запишете нещо, ще си го запишете в телефона.
2: Так.
1: Защо тогава някой се занимава с ваучери за таксита на хартия?
2: Странни хора.
1: Ми ние не знаем. С Taxi Me for Business не се занимаваш с бумащина.
2: Така е.
1: Хартийки или каквито да е ваучери.
2: Да.
1: Следиш кой, къде, какво, кога, как пътува и то в реално време. От всякъде.
2: Business.какво беше?
1: Taxi.me.bg/business.
3: При хрема какво да взема?
4: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
3: Къде да ги намеря?
4: В аптеките. На много достъпна цена.
5: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
3: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
5: Най-продаваните капки за нос в България.
6: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
7: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
8: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
9: Добре, тогава какво още чакам?
8: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
10: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
11: Спри! Косата ти е суха, накъсана и без блясък. Решението е JJ Hair. Италианско премиум качество с изчистени зелени формули от JJ Hair. Вземи JJ Hair с отстъпка ексклузивно от beautymall.bg.
12: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Гато Негро. Спомен за истински вкус.
13: Химакс Фарма представя
14: Флорбимет.
13: Флорбимет. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флорбимет Минт. Флорбимет Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
14: Флорбимет Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флорбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
15: Мамо, гладен съм!
16: Естествено.
15: Ама много съм гладен.
16: Естествено.
15: Защо се повтаряш естествено, естествено?
16: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebeg.bg.
17: Digger here got us into this mess and Digger's gonna dig us out.
18: Този октомври Том Круз отново ще трябва да спаси света. Гледайте Digger от 2 октомври в кината IMAX от Александра Филмс.
19: Домът не е просто място, то е магия.
20: Магия.
2: Перилни и почистващи препарати Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
19: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
20: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
19: А ако си докарам дървеници?
20: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
19: А кой може да поддържа входа и мазетата?
20: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
19: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
20: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
21: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

Ти един късметлия. По-късно ще грабне ваучер на стойност 50 евро, разбира се, от Чатори Солис. Регистрации все още приемаме в сайта ни radioenergy.bg, но нямаш много време, така че действай. След малко тук Шаги, Моранди, ще слушаме и ето това.

0: Когато се умилква около краката ти и чуеш. Когато маха с опашка и те гледа право в очите. Вземаш пакета Royal Canin, защото знаеш, твой четирикрак приятел чака любимото си ястие. Избери от голямото разнообразие и винаги добрите ценови предложения. Естествено Фелпида, защото нас ни е грижа.
1: Штил. В продължение на 100 години създаваме продукти с легендарна производителност и качество. Продукти за тези, които работят като професионалисти, с сърце и душа, в хармония с теб и природата. От 1926 година. Штил. Открий есенните предложения при дилерите ни в цялата страна.
2: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища, а сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни, течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
3: Napps Engineering представя Constance Residence – бутикова жилищна сграда в квартал Овчекобел. Модерна визия, уют и отлична локация. Етап на строителство – ред акт 14. Домът започва с нас. Вижте повече на constanceresidence.com.
4: Вълшебни,
5: вълшебни,
4: вълшебни метли, о, вълшебните метли.
6: Професионално почистване. Вълшебните метли.
7: Мамо, гладен съм. Какво ще ям?
8: Ново от Самиен. Филенца с сусам.
7: Вкусно!
8: Ей, искам и аз.
9: Трошете зеления плик мини филенца Самиен.
8: В магазина до вас.
10: Преди се прибирахме вкъщи и децата се затваряха по стаите си. Откакто си взехме новите дивани от Камко, всичко се промени. Всички сме заедно и се забавляваме. Сега е моментът. До 21 октомври дивани и холни маси с намаления до 20%. Разгледай на mebeli.camco.bg.
11: KG Cars. Доставка на автомобили от Южна Корея. KG Cars. Екипът с над 25 години опит. Дигитална платформа за избор на автомобили от Корея. KJCars.bg. Лидерът.
12: Вярваш ли, че колите са твоята страст? Ако си баш майстор или бъдеш автомайстор, заложи на автосервизно оборудване от Apex Service.
13: Apex Service. Гумодемонтажни и баланс машини. Автоподемници. Компресори за въздух. Бояджийски камери.
12: Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
14: Какво ще ядеш след тренировка?
15: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
14: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Диавена. Вкусно, бързо и идеално за режима.
15: Е, след тая тренировка точно това ми трябваше.
16: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Диавена. Вкусен и високо протеинов избор. Диавена прави обяд и вечеря, а ти? Ти правиш каквото си искаш.
17: Sprechen Sie Deutsch?
15: Говорите ли немски?
18: Техновелт Мегастор. Уреди с нарушена опаковка, уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
15: Пазарувайте от Техновелт Мегастор и думът ви ще проговори на немски, защото...
18: Ние сме търговци на едро, централен склад в Германия.
15: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
18: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
15: Даваме 3 години гаранция.
18: Очакваме ви в София, Пловдив и на technovelt.bg.
19: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
20: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
21: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
22: Ела в магазините на Мьомакс в София и Пловдив от 21 септември до 4 октомври и гръбни до 35% отстъпка за мебели за дневна и до 50% за домашен текстил. Повече информация на Мьомакс.бг.
23: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: and we will and have some sweet pillow talk and bombastic
1: изчаги по енергия. Тази година е юбилейна за Теразит. От 1996 насам компанията предлага строителни материали, а към днешна дата ще откриеш решение за всеки етап и от строителството, и от ремонта. Част от гамата на Теразит е и серията Top Mix, която предлага практични решения за различни строителни дейности. Сега Радио Енерджи и Теразит те предизвиква да спечелиш ваучер на стойност 100 евро. Влез в Facebook страницата на Радио Енерджи, отговори с коментар на въпроса там и днес може да спечелиш ваучер на стойност 100 евро. Още полезна информация има и в сайта ни radioenergy.bg. А право към новия час се придвижваме с още любими хитове от 90-те до днес с Bomb Funk MC's и Warrock и веднага Low Deep Tea по Енерджи.

Жан Пол по Енерджи за чудесен финал на 10 на 2 октомври. Международен ден на усмивката. Отбелязва се първият петък на октомври. Идеята идва от Харви Бол. Американският художник създал през 63-та прочутото жълто усмихнато лице Смайли. И ние с усмивка тръгваме през новия час и с мистер президент Хюгъл и Алексия по Енерджи.

0: едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.
1: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

Днес като цяло един слънчев петък. Над югоизточна България облачността отново ще се увеличи и на отделни места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен в източна България временно силен вятър, а максималните температури днес ни очакват между 18 и 23 градуса. След малко Highland, DJ Goya.

0: За партито Back to the 90s заедно с DJ Диан Соло и DJ Дончо 31 октомври Клуб Joy Station. Една вечер с най-добрата музика от 90-те и 2000-те години и специалното участие по случай 35 години To Unlimited на живо този Хелоуин в София. Билети в Ивентин и разбира се, няма парти без Радио Енерджи.
1: Digger here got us into this mess and Digger's gonna dig us out.
2: Този октомври Том Круз отново ще трябва да спаси света. Woo! Гледайте Digger от 2 октомври в кината IMAX от Александра Филмс.
3: С промяната на времето идва и желанието за повече уют вкъщи. Освежете дома си с мебели.бг и се насладете на безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
4: Те не могат да кажат къде ги боли,
5: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
6: Ветеринарна клиника Физио Княжево до минералната вода и на itavet.com.
7: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
8: Какво става при тебе, брат?
9: Намерих си по-млада.
8: Какво? Жена ти знае ли?
9: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
10: WinCars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. WinCars.bg.
11: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и евтина дограма у нас?
12: Ами сега няма време!
11: Това въобще не е въпрос повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и евтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
13: Happy birthday to you.
14: Подаряваме до 26% отстъпка на всичко по случай 26-тия рожден ден на Raya Toys. Само на 3 и 4 октомври пазарувай всичко за бебето и детето с до 26% намаление. Ела да отпразнуваме заедно.
15: Имот България не се продава с а беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш, направи го умно.
16: Ера България.
17: Химакс Фарма представя
18: Флорби. Флорби Мед.
19: Флорби Мед. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флорби Мед Минт. Флорби Мед Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
20: Флорби Мед Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флорбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
21: Ало, Тия Логистикс ли е? Къде е камионът?
22: Изпратихме ви информация още сутринта.
21: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
22: Ние знаехме.
21: Вие да не ми четете мислите.
22: Спокойно, само за камиона. Тия Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
23: При храма какво да взема?
24: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
23: Къде да ги намеря?
24: В аптеките на много достъпна цена.
25: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
23: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
25: Най-продаваните капки за нос в България.

Topic Becky G по енергия. Хипермаркети HitMax и онлайн магазин Гладен БГ ти дават възможност да си напазаруваш необходими храни и продукти. Тази седмица раздаваме 5 ваучера за пазаруване в Гладен БГ, всеки на стойност 50 евро осигурение от HitMix. HitMax, от теб се иска да отговориш на въпроса във Facebook страницата на Energy и днес малко по-късно обаче ще изтеглим 5 победители, които ще си пазаруват от HitMax на воля. Трябва ти само регистрация в нашата Facebook страница, а тук слушаме това.

0: 75 години Ваго стои зад надеждни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго – сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас!
1: Само между 1 октомври и 15 ноември. Сканирай QR-кода от Ваго промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж.
2: Този октомври влизаме в света на тайните.
3: This place is insane. Yeah, here you are.
2: Страста.
3: Verity Crawford. Her books, her husband, her perfect life.
2: И съмнението.
3: I have no idea what to believe.
2: Верити. 2 октомври. Само в кината.
4: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
5: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време. Алианс.
6: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем. Център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
7: Търсиш качествени трапезни мебели за уютен дом?
8: Или може би инструменти, с които всичко вкъщи става по-лесно?
7: А какво ще каже за мощни резачки и листосъбирачи, за да бъде градината ти винаги подредена?
8: Всичко това на едно място. Влез в torbabg.com, твоят онлайн магазин за дома и градината.
7: Качество, избор и супер цени само в torbabg.com.
8: torbabg.com. За твоя дом, за твоята градина.
9: Седмица на местни продукти Димитър Маджаров в Фантастико от 1 до 7 октомври. Служи на трапезата си вкус и традиция. Местни продукти Димитър Маджаров. Защото истинското си личи по вкуса. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
10: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
11: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
10: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
11: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
10: А после отиваме на Канарите.
12: Балистик, Тони Найкът Тим. Перфектен, феноменален.
13: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на ballistic.bg.
14: Стилът има своите привилегии. Добре дошли в Теодор Клуб. През целия месец различни ексклюзивни оферти. Само за членове. Твоят клуб, твоят стил, твоят момент. Теодор Клуб. Be exclusive. Бъди ексклюзивен. Свали приложението и се регистрирай сега. Само за членове.
15: Мамо, гладен съм!
16: Естествено!
15: Ама много съм гладен!
16: Естествено!
15: Защо се повтърш естествено?
16: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
17: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти като български четкани картофи, цели 5 кг в мрежа за 1 евро и 89 цента и 30 яйца размер M за 4 евро и 79 цента. Kaufland –

една песен. А толкова много спомени. Любимите ти песни от 90-те само по Energy. Can't touch this.

Summer по Energy точно седмица до 9 и 10 октомври. Тогава зала Колодрум в Пловдив ще се превърне в машина на времето. Цели две вечери предстои завръщане в 90-те, но как? Заедно с Black Box, Magic Affair, Капела, CSC Music Factory и DJ Marty G. Radio Energy е основен медиен партньор и ти дава шанса да спечелиш двойна покана или много VIP достъп до събитието. Намери публикацията във Facebook страницата ни, коментирай и може да спечелиш. А към новия час е Джесика Джей, Ар Кели и Давид Таваре. По Energy!

Alexis Faithless по Energy за финал на 11 петък, 2 октомври. А за теб имам задача. Влизаш във Facebook страницата ни и даваш палче или сърчице за една от двете песни там, които се борят за Energy Facebook хит за един следобед. Този час започваме с September и C-Block по Energy. Yeah!

място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те.

те се оказват от над 70 държави. Остава седмица до 10-11 октомври. Подробности за дистанции и старт има в сайта ни radioenergy.bg. Ще се видим на Wizz Air София Маратона. След малко тук ще слушаме това.

0: Киноарена Делукс. Нов стандарт на киноизживяването. Когато картината впечатлява, звукът завладява, комфортът е част от филма, а луксът във всеки детайл. Това е Делукс. Всичко, което очакваш от киното и повече от това, което познаваш. Киноарена Делукс. Бутиковото кино на София. Скоро в Сердика център.
1: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
2: Билдинг бокс. Билдинг бокс. Билдинг бокс. Билдинг бокс.
3: Писна ли ти? Айде още един път ще го кажа. Билдинг бокс. Навсякъде сме.
4: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха. В Ототон.
5: Как почиствате тези големи площи?
6: Взехме почистващи машини на лизинг от Boom Engineering.
5: На лизинг?
6: Да, на лизинг. Плащаме изгодно. От 200 евро на месец. Зависи от модела.
5: Чисто и лесно е. Без големи разходи.
6: Вземи оферта на boomengineering.com или им се обади.
5: Boom Engineering. Почистващи машини изгодно на лизинг.
7: Миме, какво мериш с тази рулетка?
8: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
7: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
9: Заповядайте в магазини Валдом в София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
10: Веро, България!
11: Имот в България не се продава с
12: абе ще видим.
11: Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.
10: Ера, България!
13: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърват?
14: Спокойно. Всички сме минавали от там. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
13: А ако си докарам дървеници?
14: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
13: А кой може да поддържа входа и мазетата?
14: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
13: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
14: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
15: Домът не е просто място. То е магия.
16: Магия.
15: Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
17: KG Cars. Доставка на автомобили от Южна Корея. KG Cars. Екипът с над 25 години опит. Дигитална платформа за избор на автомобили от Корея. KJCars.bg. Лидерът.
18: Понякога изненадата е в детайла, в безупречния вкус, в класата, която усещаш. Избягай от познатото. Хотел и ресторант Роял. Пловдив, Иван Вазов 55. Споделеното съвършенство е ритуал.
19: Празнувай нова година! Сонекс Тур, чартър от Малдиви, Анталия, Египет, гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии са заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година! Сонекс Тур, onextour.bg.
20: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
21: Тази есен Фибран гостува в складовете на топливо.
20: Ела и се запознай с Фибран XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Фибран.
21: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
20: Следи датите и градовете на Fibran.bg и топливо.bg.
21: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на топливо в цялата страна.
20: Фибран и топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
22: Търсите сауна за дома. Запомнете, СПА Шоурум Аква Център София, финландски и инфраред сауни, професионална консултация и монтаж. София, околовръстен път 73.
23: Когато се умилква около краката ти и чуеш. Когато маха с опашка и те гледа право в очите, вземаш пакета Роял Канин, защото знаеш, твоят четирикрак приятел чака любимото си ястие. Избери от голямото разнообразие и винаги добрите ценови предложения. Естествено Фелпида, защото нас не е грижа.
24: При хрема какво да взема?
25: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.

Сара Бъркет и Ямо, диджей Матрикс по Енерджия. В нашата фейсбук страница тече гласуване за Енерджи фейсбук хит за две момичета срещу едно момче. Те са Яки Дато, Енрике Иглесиас, а ти можеш да кажеш коя от двете песни ще чуем точно в един като Енерджи фейсбук хит. След малко диджей Сес Родригес, Антигони и 90-те се връщаме така.

0: топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
1: Защото обичаме обувките. Дайхман. 75 години Ваго стои зад надежни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго. Сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас.
2: Само между 1 октомври и 15 ноември. Сканирай QR-кода от Ваго промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж.
3: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto – твоят верен мотомагазин.
4: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 2 октомври – петък – Радош и Шарката. 3 октомври – събота – Малина. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
5: Писнали ви от ремонти без резултат? Запомнете, турбото не се чупи безпричинно. То често е само симптом за проблем в двигателя. В Digiturbo не просто ремонтираме, а залагаме на прецизната диагностика, за да открием истинската причина. Digiturbo – доказано качество, подкрепено с реален опит. Посетете ни на digiturboparts.com.

0: е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
1: Етнотека Хъшове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Хъшове, булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889 50 70 60. Традиция и вкус на едно място.
2: Вълшебните метли.
3: Професионално почистване.
2: Професионално почистване.
3: Вълшебните метли.
2: Вълшебните метли.
3: Професионално почистване.
4: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
2: Професионално почистване вълшебните метли.
5: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
6: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
7: Какво става при тебе, брат?
8: Намерих си по-млада.
7: Какво? Жена ти знае ли?
8: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
9: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
10: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
11: Спри. Косата ти е суха, накъсана и без блясък. Решението е JJ Hair. Италианско премиум качество с изчистени зелени формули от JJ Hair. Вземи JJ Hair с отстъпка, ексклузивно от beautymall.bg.
12: Мамо, гладен съм, какво ще ям?
13: Ново от Самиен. Филенца с сусам.
12: Вкусно!
13: Ей, искам и аз.
12: Трошете зеления плик мини филенца Самиен.
13: В магазина до вас.
14: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
15: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
16: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. Karates.com. Karates.com.

Goodbye, Mom.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Отново всичко ще бъде една машина на времето, защото ще се върнем в 90-те с едно от най-големите музикални събития, посветени на тази ера. Второто издание на The Biggest Christmas Party ще събере на една сцена пет емблематични имена, които обичаме и до днес, и хитовете им не могат да ни остават безучастни. Dr. Alban, Magic Affair, Culture Beat, LaBouche и Captain Hollywood Project. The Biggest Christmas Party, да, вече се вълнуваме за него, се организира от културно-масова дейност с ексклузивната медийна подкрепа на Radio Energy. Повече информация има и в нашия сайт radioenergy.bg. Тук очакваме Hugo, Dan Wall и веднага Edward Meyer за Stereo Love по Energy.

Way Type of Energy is Here I Go Again. В началото на втората част на Energy at Work, петък на 2 октомври, световния ден на усмивката, се отбелязва традиционно в първия петък на октомври, какъвто е днешния, така че усмихваме се широко на днешния ден и посрещаме това, за което сте гласували най-много онлайн във Facebook страницата на Energy. След малко се силваме за Email Angel, а сега е време за Yaki Dai, I Saw You Dancing. Само на едно място.

0: Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Това е Радио Енерджи.
1: Форма Вита. Твоята баня.
0: Енерджи. Фейсбук хит. Енерджи.

поколението Things, Чеп Мами по Energy, 10 минути след един в петъка на 2 октомври. Днес остава предимно слънчево, следават временни заоблачавания. По-сериозни облаци има над Югоизточна България, където на отделни места ще превали дъжд. Североизточният вятър е умерен, а в източните райони и силен. Температурите ще достигнат между 18 и 23 градуса. През почивните дни сутрин ще е доста хладно, а през деня ще има слънце и приятни температури. Повече от приятни са и следващите любими заглавия в ефира на Energy. Очакваме Пандера, Кацай, няма да пропуснем и 2000-ните.

0: Влези за Tuning Show, нощ на филмовите автомобили в The Mall. Потопи се в света на киното и разгледай на живо емблематични автомобили, вдъхновени от любими холивудски филми и български класики. Очакваме те на 3 октомври на паркинг ниво -2. Открий пълната програма на themall.bg. Ти създаваш повода.
1: Имаш ново съобщение. Минимарт предлагат нови тортили, които трябва да опиташ. Зави надясно. Най-близкият минимарт вероятно е за тъгъла. Минимарт. Бързо и вкусно.
2: Ера, ера, ера. Карма влиза в нова ера. Нова визия, нова премиера.
3: Казва, че кармата винаги се връща.
2: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице. Ера, ера, ера. Виж новата карма на karmaoriginal.com.
1: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
4: С промяната на времето идва и желанието за повече уют вкъщи. Освежете дома си с мебели.бг и се насладете на безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
5: Мамо, гладен съм!
6: Естествено.
5: Ама много съм гладен!
6: Естествено.
5: Защо се повтаряш естествено?
6: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
7: Мамо, не искам да си тръгвам. Искам още да остана.
8: В Капела Плей Да Мол игрите никога не свършват, а за мен и тате вкусни и спокойни моменти в Капела Фото Шер. Очакваме ви в Да Мол.
9: Хайде, намали го малко!
10: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
11: Те не могат да кажат къде ги боли,
12: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
13: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
14: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
15: Миме, какво мериш с тази рулетка?
16: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
15: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
17: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
18: При хрема какво да взема?
19: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
18: Къде да ги намеря?
19: В аптеките. На много достъпна цена.
20: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
18: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
20: Най-продаваните капки за нос в България.
21: Химакс Фарма представя
22: Флорбимет.
23: Флорбимет. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флорбимет Минт. Флорбимет Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
16: Флорбимет Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флорбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
24: Радиото е маркетингов ускорител и може много бързо да увеличи ефективността в медийния микс. Радио Енерджи – звукът на успеха. Телефон за реклама 02 931 30 30.

Weekend и Blinding Lights по Energy, станцията, която пуска само любими заглавия, а днес предстои финала на нашата игра с пердещори и аксесуари от Solis. След като цяла седмица раздавахме стилни възглавнички, днес идва ред и на голямата награда, ваучер на стойност 50 евро от Solis. Благодарим на всички участници и малко по-късно днес един от всички участвали ще получи този награда. Подробностите са в нашия сайт radioenergy.bg, а след секунди продължаваме с любима музика,

0: Киноарена Делукс. Нов стандарт на киноизживяването. Когато картината впечатлява, звукът завладява, комфортът е част от филма, а луксът във всеки детайл. Това е Делукс. Всичко, което очакваш от киното и повече от това, което познаваш. Киноарена Делукс. Бутиковото кино на София. Скоро в Сердика център.
1: Таксими е очевидно страхотно добре работещ ап за таксита в София. Шофьори с висок рейтинг идват веднага, чисто спретнато чудеса.
2: Така е.
1: Защо тогава ни отне толкова години да направим Таксими for Business за хората, които ползват таксита по работа?
2: Ай, да, нещо.
1: Защото е адски трудно да можеш да контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове, за колко пари.
2: Ми верно е трудно.
1: И трудно, ма го направихме.
2: Браво.
1: Таксими БГ, наклона на черта, бизнес. Отивам.
3: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
4: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
5: Евелин 29.
6: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
7: Добре, тогава какво още чакам?
6: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
8: Мазо Купи ресторант представя нов сезон. Същата уникална емоция. 2 октомври, петък, Меди. 3 октомври, събота, Малина. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
9: Какво става при тебе, брат?
10: Намерих си по-млада.
9: Какво? Жена ти знай ли?
10: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
11: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
12: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
13: Маймото е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече. Маймото. Маймото. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. Маймото. Твоят верен мотомагазин.
14: Вуте, тичай бърже!
15: Дека си се засилил, бе, нане.
14: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата.
15: Епа, те са сиярни от векове. Що е зора си ги?
14: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
15: Епа, прав си. Давай бърже да одиме.
16: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
17: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
18: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
17: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
18: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
17: А после отиваме на Канарите.
19: Повече от 20 пункта и над 30 линии в цялата страна. gtp.bg. Винаги има място за теб. Влизаш, минаваш и тръгваш. Бързо и без чакане.
20: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
21: Хей! Да, ти с кучната коса, която крещи «Боя диса име!» Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса «Випс Престиж». Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса «Випс Престиж». Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса «Випс Престиж» от Роза Импекс.
22: Търсите градинска сауна? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
0: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
2: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.

Като и Джонс, любимо заглавие Turn the Lights Off по Energy 10 минути преди 2 следават в петъка на 2 октомври към финала на работната седмица. В петък следават време да помислим и за един от най-яките купони. На 31 октомври посрещаме Хелоуин в София с легендарните Too Unlimited. Една вечер, хиляди спомени и незабравими хитове от 90-те на живо. Too Unlimited, 35 години на сцена, подгрявани от DJ Диан Соло и DJ Дончо. Билетите са в продажба в Event Team, а Radio Energy ти дава и точния звук и ритъм за уикенда. Всички детайли търсиш в нашия сайт radioenergy.bg, а в ефир очаквай Гордо, Two Brothers on the Fourth Floor, сега и Summer Love.

0: гордо отстранен зона от По Енерджи и станцията, която пуска любимите заглавия и ти прави компания, докато пътуваш в петък след обед, както и на работното място. А ако си сред тези, които са в движение, шофирайте внимателно, движението е достатъчно интензивно, така че предвидете малко повече време за достигане до желаната дестинация. Уикендът няма да избяга, а ние ще го запълним и с любими заглавия от 90-те до днес. The Chemical Brothers на хоризонта заедно с Q-Tip за завръщане към 2004-та благодарение на Galvanize, преди това големия хитмейкър DJ Bobo.
1: Място, те могат да бъдат заедно.
2: Hi everyone, it's me, DJ Bobo.

здравия. Днес остава слънчево с повече облаци и възможни слаби превалявания в югоизточните райони. Вятърът от северо-исток, по-сериозен в източна България. Утре сутрин отново ще е хладно, с минимални температури около 5-10 градуса и условия за слана в някои котловини. През деня в събота няма да е по-различно от днес, а в неделя ще има повече слънце и по-високи температури. След малко пускаме Captain Hollywood Project и този хит.

0: Готов ли си за Тунинг Шоу? Нощ на филмовите автомобили в The Mall. Потопи се в света на киното и разгледай на живо емблематични автомобили, вдъхновени от любими холивудски филми и български класики. Очакваме те на 3 октомври на паркинг ниво -2. Открий пълната програма на themall.bg. Ти създаваш повода.
1: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си, приятели!
2: Да, в Нюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
1: Снимка!
3: Срещни папагалите на 3 и 4 октомври в Нюмакс, София, на булевард Европа 441 и се възползвай от неустоими промоции.
1: Очакваме те в Нюмакс! Не ме карай!

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
2: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
3: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билета те чака на karates.com. Karates.com. Karates.com.
4: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време, герака беге.
5: Красива баня.
4: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
6: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
7: Те не могат да кажат къде ги боли,
8: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
9: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.
10: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 2 октомври петък, Радош и Шарката. 3 октомври събота, Малина. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
11: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
12: Мамо, гладен съм!
13: Естествено!
12: Ама много съм гладен!
13: Естествено!
12: Защо се повтаряш естествено?
13: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
14: Етнотека Кашове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Кашове, булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889 50 70 60. Традиция и вкус на едно място.
15: Какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biklini.com. За професионалистите в почистването.
16: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
17: Кауфланд Театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е брашно София Мел. За дома Хикс Хиксел. Цели 5 кг за 3 евро и 59 цента. Кауфланд Театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

Muito bem, Energia, estamos aí a dar-se-lhe ouvir muita música e Super Rita Mana, cara, da Vedas Hotel, Tela Cream, Siu, na Pijama, de Baipo, Vina, Pop de Fego, Top Zat, Vena, Udarjim, Vecheri, Frita Mana, Olsen, da Setei, da Vedas Hotel, na Deveti, da Sete Octombre, Zala Cool Drum, está por trás na Black Box, Magic Affair, Capela e Ciência Music Factory, na Mastavnia, Disco Music Fest, Sadim Bilet, Pou, Chavas, Dostop, Do, Dveta Festival, Ni Vecheri, a Bilet, Teta Čekat, Fiventim e Grabo, Pop de Bliza, Fener, Giritam, Sled Brojni, Dni, a Kuo i Tisi Fen, na Música, от 80-те и 90-те, опитай късмета си във Facebook страницата на Energy, отбележи в коментар с кого би искал да бъдеш на Disco Music Fest в Пловдив след седмица и си стискай палци, пътима ще спечелят двойна покана за двете фестивални вечери, но по-важното е, че ще имаме и VIP късметлия, който ще осигури освен вход за него и неговите приятели пред сцената и консумация и среща с артистите. Пълната информация е онлайн, а след малко пускаме и това.

0: Ballistic Tony Nike Team. Перфектен, феноменален.
1: Ballistic предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на ballistic.bg.
2: Мамо, не искам да си тръгвам. Искам още да остана.
3: В Cabela Play the Mall игрите никога не свършват, а за мен и тате вкусни и спокойни моменти в Cabela Food to Share. Очакваме ви в The Mall.
4: Търсите хидромасажна вана? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
5: Happy birthday to you!
6: Подаряваме до 26% отстъпка на всичко по случай 26-тия рожден ден на Raya Toys. Само на 3 и 4 октомври пазарувай всичко за бебето и детето с до 26% намаление. Ела да отпразнуваме заедно!
7: Имот България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш, направи го умно.
8: Ера България.
9: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
10: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
11: Добре, тогава какво още чакам?
10: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
12: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
13: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. Вейка, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
14: Домът не е просто място, то е магия.
15: Магия.
14: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
16: Сърби, боли, щипе, кърви.
17: Хемороиди.
16: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
17: За да се справиш с проблема, решението е...
16: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
17: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
16: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
18: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
19: Тази есен Фибран гостува в складовете на топливо.
18: Ела и се запознай с Фибран XPS, каменните вати Рок 7 и още решения от Фибран.
19: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
18: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Topliwo.bg.
19: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на топливо в цялата страна.
18: Фибран и топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
20: Преди се прибирахме вкъщи и децата се затваряха по стаите си. Откакто си взехме новите дивани от Камко, всичко се промени. Всички сме заедно и се забавляваме. Сега е моментът. До 21 октомври дивани и холни маси с намаление до 20%. Разгледай на mebeli.camco.bg.
21: Търсиш качествени трапезни мебели за уютен дом?
22: Или може би инструменти, с които всичко вкъщи става по-лесно?
21: А какво ще каже за мощни резачки и листосъбирачи, за да бъде градината ти винаги подредена?
22: Всичко това на едно място. Влез в torbabg.com, твоят онлайн магазин за дома и градината.
21: Качество, избор и супер цени само в torbabg.com.
22: torbabg.com. За твоя дом, за твоята градина.
23: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
24: Радиото провокира мигновена реакция. Карате да действаш веднага и постига бърза възвръщаемост на инвестицията. Не е ли това перфектната комбинация за промоционални търговски кампании с ясно и точно послание и голяма честота? Радио Енерджи. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02 931 30 30.

30-та по Energy и станцията, която пуска любимите заглавия от 90-та. Днес малко повече от 10 минути остават до 3 следават в петък на 2 октомври. Имаме страхотни новини. Днес е деня, в който на случайен принцип ще изтеглим печелившите за 5-те ваучера на стоеност 50 евро за gladen.bg, осигурени от хипермаркети и Hitmax. Благодарим на всички, които участваха. Следете Facebook страницата на Radio Energy тази вечер, за да разберете дали именно вие печелите пазаруване с доставка до дома. А до тогава има още малко време, в което и ти можеш да участваш. Как се случват нещата, провери във Facebook страницата на Energy или на radioenergy.bg. Energy at Work продължава с любими заглавия от Magic Affair от 90-те, преди това и внимание за 2000-ните с Liberty X.

Zabraviti kata koleda. Най-голямото коледно парти с радио Енерджи е тук. Доктор Албан. Лабуш. Калчер Би. Меджик Афер. Кептън Холивуд Проджект. С мощната подкрепа на DJ Диан Соло, DJ Груви Джордж, The Biggest Christmas Party, епизод 2, 19 декември, Арена Русе. Вземи билет сега на spicemusicfest.bg.

0: пълте. Знаем колко добре действа тази песен, особено на път и особено за вулана. Поздрави за всички, които ме слушат Energy точно в този момент, в тази ситуация. Папалте Афросел от Mike is Mind стана 3 следават в петък на 2 октомври, а за тези в движение е важно да споменем и това, че пътя Гривица с Галево Пордим в област Плевен е временно затворен поради пожар в близост до пътното платно. За всички превозни средства е въведен обходен маршрут по първокласния път Гривица Тотлебен. Шофирайте внимателно и си усилете радиото, а в следващите 60 минути можете да гласувате и за Energy Facebook Hit във Facebook страницата на Energy. Сега поздрави с Ace of Base.
1: Само на едно място. Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно.

0: най-добрите песни от 90-те по Радио Енерджи. Това е Радио Енерджи.
1: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

0: когато чуеш това, където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.

Макарена, това е Energy, станцията, която пуска точните заглавия в точния момент. 11 минутите след 3 следават петък на 2 октомври, а в събота в Западна и Централна България ще е слънчево, докато на изток облаците ще са повече и в югоизточните райони са възможни слаби превалявания. Вятъра по Черноморието ще остане умерен до силен. Сутрешните температури ще са около 5-10 градуса в котловините и малко по-ниски, а след добът максималните ще достигат от 18 до 23 градуса. След малко пускаме Алексия, Офенбах и това...

0: Digger here got us into this mess and Digger's gonna dig us out.
1: Този октомври Том Круз отново ще трябва да спаси света. Woo! Гледайте Digger от 2 октомври в кината IMAX от Александра Филмс.
2: Къде си? Нямакс ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели!
3: Да, в Нюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
2: Снимка!
4: Срещни папагалите на 3 и 4 октомври в Нюмакс, София, на булевард Европа 441 и се възползвай от неустоими промоции.
2: Очакваме те в Нюмакс! Не ме карай да повтарям!
5: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
6: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
7: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
6: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
7: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
6: Моноблок Фаянс за 59 евро.
7: Акумулатори Гигават от 49 евро.
6: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
7: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
6: Очакваме ви в Практикер Витоша, околовръстен път 200 до Рингмол и Икея.
7: Практикер, винаги има решение.
8: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него дори когато не е. Unlimited от Viva.com ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Viva.com. Имаш силата.
9: Taxi Me for Business вече работи. Браво. Ето вчера, едни наши нови клиенти казаха, че като част от възнаграждението на служителите си, вече са им добавили по 50 евро на всеки за таксита на месец.
10: Къде работят тия хора?
9: Сигурно е много хубав човек да има такива хубави шефове.
10: Да.
9: Вземи Taxi Me for Business и за твоя бизнес. На taximi.bg/бизнес.
10: Бизнес, бизнес, бизнес.
11: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
12: Звездите дават знаци. Инбет пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
13: Ало, Тия Логистикс ли е? Къде е камионът?
14: Изпратихме ви информация още сутринта.
13: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
14: Ние знаехме.
13: Вие да не ми четете мислите.
14: Спокойно, само за камиона.
15: Тия Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
16: Вярваш ли, че колите са твоята страст? Ако си баш майстор или бъдеш автомайстор, заложи на автосервиз на оборудване от Apex Service.
17: Apex Service. Гумодемонтажни и баланс машини. Автоподемници, компресори за въздух, бояджийски камери.
16: Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
18: Спри. Косата ти е суха, накъсана и без блясък. Решението е JJ Hair. Италианско премиум качество с изчистени зелени формули от JJ Hair. Вземи JJ Hair с отстъпка ексклузивно от beautymall.bg.
19: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
20: Willkommen in Deutschland!
21: Добре дошли в Германия! Немско качество с електроуреди от Technowelt Megastore.
20: Магазини за бяла техника Technowelt Megastore. Изгодни цени, немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
21: Позволете си немски стандарт на живот.
20: Technowelt.bg. Електроуреди, произведени за немския пазар.
21: Очакваме ви в София, Пловдив и на Technowelt.bg. Technowelt Megastore.
20: Das fantastische Geschäft. Този фантастичен магазин.
22: Единственото място, на което вечер не ме боли глава, е когато сме на спа. Любовта е здраве. От Севтополис Medical and Spa.
5: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
23: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти като български четкани картофи, цели 5 кг в мрежа за 1 евро 89 цента и 30 яйца размер М за 4 евро 79 цента. Kaufland.

Сирио по Енерджи и станцията, която пуска любимите заглави, и радиото, което обещава нова среща с любими артисти от 90-те. И този път отново в Русе за най-голямото коледно парти, част 2. 19 декември, Арена Русе, с участието на The Bush, Magic Affair, Captain Hollywood Project, Culture Beat и Dr. Alban. Билети за събитието провери за тях на spicemusicfest.bg. А за още от любимите заглави, разчиташ на нас, след малко пускаме и това.

0: Energy 2000. Samo w Radio Play. Energy 2000. Słuchaj bezpłatno od radioplay.bg.
1: Готов ли си за Tuning Show? Нощ на филмовите автомобили в The Mall. Потопи се в света на киното и разгледай на живо емблематични автомобили, вдъхновени от любими холивудски филми и български класики. Очакваме те на 3 октомври на паркинг ниво -2. Открий пълната програма на themall.bg. Ти създаваш повода.
2: NAPS Engineering представя Констанс Резиденс. Бутикова жилищна сграда в квартал Овче Купел. Модерна визия, уют и отлична локация. Етап на строителство пред акт 14. Домът започва с нас. Вижте повече на constanceresidence.com.
3: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
4: Алианс. Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
5: Димитри, какво правиш, бе? Защо поляш кафа в банята? Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даж да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
6: Имаш автомобил? Вече имаш и дигитален помощник за него. Изтегли приложението gtp.bg. Всичко важно за колата ти на едно място. Лесно, удобно и винаги под ръка.
7: При хрема какво да взема?
8: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
9: Когато се умилква около краката ти и чуеш. Когато маха с опашка и те гледа право в очите. Вземаш пакета Royal Canin, защото знаеш, твой четирикрак приятел чака любимото си ястие. Избери от голямото разнообразие и винаги добрите ценови предложения. Естествено Фелпида, защото нас не е грижа.
10: Писнали ви от ремонти без резултат? Запомнете, турбото не се чупи безпричинно. То често е само симптом за проблем в двигателя. В Digiturbo не просто ремонтираме, а залагаме на прецизната диагностика, за да открием истинската причина. Digiturbo – доказано качество, подкрепено с реален опит. Посетете ни на digiturboparts.com.
11: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
12: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
13: Търсите джакузи? Запомнете. Spa Showroom Aqua Center София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
14: Седмица на местни продукти Димитър Маджаров в Фантастико от 1 до 7 октомври. Служи на трапезата си вкус и традиция. Местни продукти Димитър Маджаров. Защото истинското си личи по вкуса. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
15: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
16: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
15: А ако си докарам дървеници?
16: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
15: А кой може да поддържа входа и мазетата?
16: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
15: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
16: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.

0: Професионално почистване. Вълшебните метли.
1: Happy birthday to you.
2: Подаряваме до 26% отстъпка на всичко по случай 26-ти рожден ден на Raya Toys. Само на 3 и 4 октомври пазарувай всичко за бебето и детето с до 26% намаление. Ела да отпразнуваме заедно.
3: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

Компанията Развит отбелязва 30 години на пазара. От 1996 година компанията развива и произвежда строителни материали, а днес в портфолиото ще откриеш решения за всеки етап от строителството и ремонта. Виж всички детайли в нашия сайт radioenergy.bg, а най-хубавото е, че днес е петък и като ден на майстора имаме истинска награда за теб. 100 евро под формата на ваучер от Развит. Влез във Facebook, отговори на въпроса и си стискай палци.

0: да проверим какви са вашите предпочитания за Energy Facebook Hit. Попитахме ви коя песен да пуснем в 16 и имаме близки резултати, но все пак категоричен победител. И това е Питър Андре заедно с Бабла Ранг за Mysterious Girl.
1: Само на едно място.

0: Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.
1: Форма Вита. Твоята баня.
0: Енерджи. Фейсбук хит.

0: Sex Bomb, още едно от предпочитаните заглавия в Energy Request и сутрин и след довъд ще имаш възможност да избираш любимата музика в новия час след около 50 минути. Готвим се за уикенда, правим плановете, а преди това ти даваме възможности за чудесен завършек на седмицата с доста възможности за награди. Провери всички на radioenergy.bg и във Facebook страницата на Energy. След малко в Energy at Work ще слушаме хитове от Everything But The Girl, Маскота, Undercover и актуално парче на Pakel DJ.
1: Лактофлор – пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор – чистата сила на здравето.
0: През почивните дни и в началото на следващата седмица времето ще бъде предимно слънчево и без валежи. В неделя и понеделник сутрин над Източна България ще има повече ниски облаци, а на места и мъгли. Вятъра на много места ще стихне, дневните температури постепенно ще се повишават и ще бъдат около и малко над 20 градуса. Сутрин обаче си остава студено с вероятност за слъни в котловините.
2: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели.
4: Да, нямах се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински попагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
3: Снимка!
5: Срещни папагалите на 3 и 4 октомври в Мьомак, София, на булевард Европа 441 и се възползвай от неустоими промоции.
3: Очакваме те в Мьомак! Не ме карай да повтарям!
6: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
7: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
6: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
7: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
6: Моноблок фаянс за 59 евро.
7: Акумулатори гигават от 49 евро.
6: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
7: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
6: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
7: Практикер, винаги има решение.
8: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Deichmann.com.
9: Защото обичаме обувките. Deichmann.
10: Влизаш за обичайното. Излизаш с нов фаворит. Опитай новите тортили в Минимарт. Бързо и вкусно.
11: Digger here got us into this mess and Digger's gonna dig us out.
12: Този октомври Том Круз отново ще трябва да спаси света. Woo! Гледайте Digger. От 2 октомври в кината IMAX от Александра Филмс.
13: Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
14: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата dry-aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Гато Негро. Спомен за истински вкус.
15: Хей, да ти с скучната коса, която крещи бояди се име. Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Випс Престиж. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Випс Престиж. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Випс Престиж от Розенбекс.
16: Штил. В продължение на 100 години създаваме продукти с легендарна производителност и качество. Продукти за тези, които работят като професионалисти, с сърце и душа, в хармония с теб и природата. От 1926 година. Штил. Открий есенните предложения при дилерите ни в цялата страна.
17: Преди се прибирахме вкъщи и децата се затваряха по стаите си. Откакто си взехме новите дивани от Камко, всичко се промени. Всички сме заедно и се забавляваме. Сега е моментът. До 21 октомври дивани и холни маси с намаления до 20%. Разгледай на mebeli.camco.bg.
18: Децата ми крещят постоянно. но са на 200 км от мен, докато аз съм на спа. Тишината е здраве. От Севтополис Medical and Spa.
19: Не, не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го този аромат?
20: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
19: И на баница с масълце ми бие.
20: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
21: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
22: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
23: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни щърплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
24: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

What a feeling, и Irene Cara заедно с DJ Bobo по Energy минава 4.30, а ти можеш да се включиш към голямото завръщане към 80-те и 90-те в Пловдив на 9 и 10 октомври, точно след седмица, как се случват нещата и как ще се забавляваме с Black Box, Magic Affair, Capella и CNC Music Factory. Провери във Facebook страницата на Energy, а след малко ще купим.

0: промяната на времето идва и желанието за повече уют вкъщи. Освежете дома си с мебели.бг и се насладете на безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
1: Този октомври влизаме в света на тайните.
2: This place is insane.
3: Yeah, here you are.
1: Страста.
2: Verity Crawford. Her books, her husband, her perfect life.
1: И съмнението.
2: I have no idea what to believe.
1: Verity. 2 октомври. Само в кината.
4: Вярваш ли, че колите са твоята страст? Ако си баш майстор или бъдеш автомайстор, заложи на автосервизно оборудване от Apex Service.
5: Apex Service. Гумодемонтажни и баланс машини. Автоподемници. Компресори за въздух. Бояджийски камери.
4: Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
6: При хрема какво да взема?
7: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
6: Къде да ги намеря?
7: В аптеките. На много достъпна цена.
8: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
6: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
8: Най-продаваните капки за нос в България.
9: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
10: Този път май плочките лепнаха перфектно.
11: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
12: Мамо, гладен съм. Какво ще ям?
13: Ново от Самием. Филенца с сусам.
12: Вкусно!
13: Ей, искам и аз.
12: Трошете зелени оплик мини филенца Самием.
13: В магазина до вас.
14: На работа или от дома, с маратонки или топчета, комфортът е важен. Надежните превръзки Bella Perfecta с оголемени странични крилца стоят стабилно и защитават по-добре бельото. Абсорбират течността мигновенно и ти дават усещане за сухота през целия ден. Дамски превръзки Bella Perfecta. Удобни за носене, нежни и практически незабележими.
15: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
16: Мазо Купи ресторант представя нов сезон в същата уникална емоция. 2 октомври петък Меди. 3 октомври събота Малина. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
17: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
18: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжи в Париж.
19: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
18: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
19: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Луксорклиник.com.
18: А после отиваме на Канарите.
20: Спри. Косата ти е суха, накъсана и без блясък. Решението е JJ Hair. Италианско премиум качество с изчистени зелени формули от JJ Hair. Вземи JJ Hair с отстъпка, ексклюзивно от beautymall.bg.
21: Седмица на местни продукти Димитър Маджаров в Фантастико от 1 до 7 октомври. Служи на трапезата си вкус и традиция. Местни продукти Димитър Маджаров. Защото истинското си личи по вкуса. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
22: Радиото помага на вашия бранд да расте. С настроението, което създава у слушателите, то допринася за по-успешното изграждане на желание имидж. Радио Енерджи. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02 931 30 30.

Dancing Bros и Sam Dean за любимото Illusion от 2003-та. Аз лично нямам търпение да разбера с коя песен искаш да изненадаш Крис в следобедното издание на Energy Request. Представящите 3 часа от 5 до 8. Музиката е в твоите ръце. Ти избираш как да завърши работната седмица и как да посрещнем уикенда по възможно най-музикалния и музикантски начин. От мен поздрави с Джованов и Ломбелико Далмондо.

Ми Гало по Енерджи. Секунди преди 5 след обед и последното за седмицата издание на Енерджи Request. Точно така, петък е 2 октомври. Чакаме и твоето желание за любима песен, ако отдавна не сме се чували или никога не си се обаждал. Заповядай, никак не е страшно. 3 8 9 5 8 9 5. Пускаме само това, което пожелаеш.

0: на Казан с САЩ по Енерджи. Какво да правим с музиката до 8? Как да подредим плейлиста? Избиращи 3-8-8-9-5-8-9-5.
1: Здрасти, искам да пусна една песенчка, да си изберем Роксет. Да, ще поздравим жената, Ансия Рафаилова и децата ми, Иван и Ани. Тебе трябва да се прибират от училище сега. Поздрави себе си.
0: Да ви пожелаем хубав уикенд. Много слънчев ще бъде, каза синоптика. Благодаря, до скоро.
2: Здрасти, Радио Енерджи.
0: Покажи на всички, които никога не са се обаждали, че не е изобщо страшно да бъдеш част от Енерджи Request.
2: Да,
0: нали?
2: Забавно за някой.
0: На теб забавно ли ти е?
2: Да, и приятно.
0: С какво ще блеснеш? Коя песен избираш?
2: Габриела на Касай.

0: Дядо Луки, Роксет, по Енерджи и 5 и 10. Дали ще се чуем по радиото, зависи от твоето желание. 3889-5895.
1: Ало, радио.
0: Здрасти.
1: Кари.
0: Кари, слушам те.
1: Диги.
0: Кого ще поздравим?
1: Тати и сестра ти, и бих искала да поздравя всички, които пътуват и естествено слушат радио Енерджи.
0: И естествено цялото ти семейство. Благодарим ви за компанията. Хубав уикенд и лек път. Да, неочаквано някак ми на тази седмица. Много бързо, ама аз съм доволна.
2: А е ли иска обаче да ми пуснеш Sandstorm?
0: А, Sandstorm? А ти това ли си искал вчера? Много съжалявам. Чух Флинстоун. Добре, добре. Компенсирам.
1: Ало, здравейте.
0: Кой се
1: обаче? Здравейте, искам да пусна Майкъл Джейксън. Поздрав за мама. Мама е отзад на задната седалка и се казва Миглена.
0: А ти на коя седалка си?
1: Аз съм на предната.
0: Леле, как си изместила мама? Сладурче, хубава вечер да имате и много весел уикенд.
3: Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
0: Съботата ще бъде слънчева. Максималните дневни температури 23-24 градуса.
4: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
5: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
6: Ела в магазините на Мьомакс в София и Пловдив от 21 септември до 4 октомври и гръбни до 35% отстъпка за мебели за дневна и до 50% за домашен текстил. Повече информация на Мьомакс.бг.
7: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
8: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Печен свински врат с поръска от праслук Хит 1 кг сега за 8 евро и 49 цента от 1 до 7 октомври. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
9: Този Хелоуин в София идват легендарните True Unlimited за партито Back to the 90s. Заедно с DJ Диан Соло и DJ Дончо. 31 октомври. Клуб Joy Station. Една вечер с най-добрата музика от 90-те и 2000-те години и специалното участие по случай 35 години True Unlimited на живо този Хелоуин в София. Билети в Ивентин и разбира се, няма парти без Радио Енерджи.
10: Кино Арена Делукс. Нов стандарт на киноизживяването. Когато картината впечатлява, звукът завладява, комфортът е част от филма, а луксът във всеки детайл. Това е Делукс. Всичко, което очакваш от киното и повече от това, което познаваш. Кино Арена Делукс. Бутиковото кино на София. Скоро в Сердика Център.
11: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
12: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
13: Кога последно тренира лицето си? Точно така, лицето ти също заслужава личен треньор. FaceTrain за по-стегнато, оформено и повдигнато лице. Запиши час на facetrain.bg. Време е! FaceTrain.
14: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
15: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
16: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се. Консултирай се сега.
15: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
16: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас!

0: Е. Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
1: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
2: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.

0: от Poenergy, 5:25. Ще слушаме и Майкъл Джексън, и Шакира с Бурнобой. Какво още? Енерджи! Нещо прекъсваш обаче, пътуваш ли?
1: Да. Може ли да направя един поздрав за пътуващи?
0: Може да.
1: С Лондар Уер Юара.
0: Ей, за всички във всякакви посоки. Ти на къде си?
1: Към София.
0: Добре, леко и безаварийно. Благодарим.
2: А ти, Енерджи, за всички, които не харесват уикенда заради сутрините, направим едно фанк МС. Търни рап, нека.
0: И за всички, които са в движение по пътя Стряма Раковски, временно ограничено същото и в двете посоки поради възникнало пътно-транспортно происшествие, има обходни маршрути, които можете да проверите в сайта на АПИ. Движението се регулира от екипи на пътна полиция. Отново напомняме, шофирите раз

вашето внимание Майкъл Джексън. 5:35, имаш последен шанс да се включиш в играта ни с Hitmaxi и онлайн магазин Гладен БГ. Петима от вас всъщност ще спечелят ваучери за пазаруване на стойност 50 евро. Как да участваш, провери във Facebook страницата на Energy. Пълната информация за играта е и в сайта ни. Адресът е radioenergy.bg. Буквално последен шанс. Обещали сме си и Славя Мента, ще чуете веднага след Wonder Where You Are и The Bus. За всичко останало 3 8 8 9 5 8 9 5 за любимата песен от 90-те до днес.

0: Бъз по Енерджи. Поздрави за Константин Минчев. Разбрахме, че трябва да пуснем и Imagine Dragons, и Бениал, и какво още?
1: Здрасти!
0: Здрасти, здрасти! Слушаме те, кой се обажда?
1: Аз съм Мартин и се обаждам за поздравя моите родители.
0: Да?
1: Казват се Анна и Петър. Само мама.
0: Ами хайде мама да я впрегнем малко да помогне. То на готово много лесно.
1: Не иска, срамува се.
0: А, мама се срамува. Леле, попаднал си на мама.
1: Да.
0: Хайде нещо готино ще пуснем за нея. Става ли?
1: Да.
0: Благодаря ти, хубав уикенд.
2: Здрасти, Енерджи.
0: Здрасти,
2: Енерджи. Може ли да поздравям мама, която се прибира сега от работа? Славяте.
0: Тебе кой те гледа, докато мама се прибира?
2: Ами, сега с никой.
0: А като бях малка, много често си мечтах за това, защото аз нямах тази възможност.
2: Ами, когато съм сам в къщи,
0: много
2: обичам да слушам радио и да си почивам след училище.
0: А имаш ли уроци за всъщност следва уикенд? Кога планираш да си свършиш задачите за понеделник? Не планираш.
2: Обикновено си пиша домашните в занимаванията и се прибирам, за да мога вкъщи да си почина, вместо да
0: учиш.
2: Пиша домашни.
0: Много добре. Мама и тати проверяват ли ти допълнително нещата или разчитат, че си съвестен?
2: Не. Разчитам на класната и госпожата по занималния.
0: Ами дано да са си свършили добре работата. Пожелавам ти много хубав уикенд. Почивен.
2: Благодаря, Енерджи.
3: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
4: Звучи добре.
3: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
4: Ах, звучи още по-добре.
3: Сега от 299 евро на месец.
4: Я повтори, как е възможно?
3: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
4: И всичко това на супер оферта за Tucson автоматик?
3: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.
5: Как почиствате тези големи площи?
6: Взехме почистващи машини на лизинг от Boom Engineering.
5: На лизинг?
6: Да, на лизинг. Плащаме изгодно. От 200 евро на месец. Зависи от модела.
5: Чисто и лесно е. Без големи разходи.
6: Вземи оферта на boomengineering.com или им се обади.
5: Boom Engineering. Почистващи машини изгодно на лизинг.
7: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
8: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
7: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
8: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
7: Моноблок Фаянс за 59 евро.
8: Акумулатори Гигават от 49 евро.
7: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
8: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
7: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
8: Практикер, винаги има решение.
9: Napps Engineering представя Констанс Резиденс. Бутикова жилищна сграда в квартал Овчекопел. Модерна визия, уют и отлична локация. Етап на строителство. Пред акт 14. Думът започва с нас. Вижте повече на constanceresidence.com.
10: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
11: Защото обичаме обувките. Дайхман.
12: Имаш ново съобщение. Минимарт предлагат нови тортили, които трябва да опиташ. Зави надясно. Най-близкият минимарт вероятно е за тъгъла. Минимарт. Бързо и вкусно.
13: 32 години. Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
14: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
15: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
16: Чуваш ли често комплимента? Не знам как се справиш. Значи ти е време да отидеш на СПА. Севтополис Medical and Spa. Ние знаем как ще се справиш.
17: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
18: Тази есен Фибран гостува в складовете на топливо.
17: Ела и се запознай с Фибран XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Фибран.
18: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
17: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
18: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на топливо в цялата страна.
17: Фибран и топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
19: 75 години Ваго стои зад надежни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго – сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас!
20: Само между 1 октомври и 15 ноември. Сканирай QR-кода от Ваго промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж.
21: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
22: Стилът има своите привилегии. Добре дошли в Теодор Клуб. През целия месец различни ексклюзивни оферти. Само за членове. Твоят клуб, твоят стил, твоят момент. Теодор Клуб. Би ексклюзив. Бъди ексклюзивен. Свали приложението и се регистрирай сега. Само за членове.

0: Classy Bricks по Energy.
1: Здравейте си, днес по-рано. Ама лошо, че ме поканиха и утре да хода, ама как ти я ще го преживея.
0: Е, щом сте поканили.
1: Криси, а моля, не ще я пуснем ли?
0: Да, ще я пуснем.
1: Много ти благодаря.

много горещо на път за вкъщи, 5 минути преди 6 вечерта. Давид Бисбал, петък вечер е, за да се чуе, ни трябва и твоята помощ по енерджи. Мастербой, да, пускам ги, благодаря ти. Когато стане въпрос за горещо, Imagine Dragons винаги са на линия в новия час Enemy. До тогава и нещо любимо от 90-те, абсолютната класика Feel the Fire и Мастербой по Enerji.

0: Energy Request. Избери любима песен. Поздрави приятел на три осмици 895 895 Energy Request. Energy Request. Ти избираш. Energy.
1: Форма Вита. Твоята баня.

0: I tried to the top, I've been out of shape, taking out the box, I'm an astronaut. I blasted off the planet, rock that caused catastrophe, and it matters more because I had it. In my head, I thought about wreaking havoc on an opposition. Kind of shocking, they want a static with precision. I'm automatic, quarterback, I ain't talking second. Pack it up, I don't panic, batter up. Who the baddest, it don't matter, cause we is your
1: Everybody wants to be my enemy. JD, Imagine Dragons, The Enemy, по Energy. Последен шанс да се включиш и в играта ни сте разит. Малко по-късно тази вечер някой от вас, които са се включили активно през седмицата или те първо ще се включат, може да спечели ваучер за 100 евро за продуктите с марката Разит. Това се случва във Facebook страницата на Energy. Потърси публикациите и се включи, имаш броени минути за да го направиш. Желанията, които получихме от 3889-5895, дойдоха в този ред. Кацай, ще слушаме Spinky Up за всички малки и големи, които са на път. Няма да пропуснем и гигантите от C-Block. Time is ticking away, желанието за всичко останало ни търсиш тук до 8.

0: Taken Away, по Energy, чакаме и твоето желание до 8.
1: Ало, здравейте! Искам да направя един поздрав за трима сладори.
0: Едно усмихнато момиче. Кого си возиш ти?
1: Не ги возя, обаче ме слушат и знаят, че ще ти поздравя.
0: Добре.
1: Моята дъщеричка и моите племенници, Ема, Флами и Диди, Розе, Ейси, супер! Младежи са двамата.
0: Весело да си изкарате. До скоро!

0: Да поздравите тук да са за всички родители. Сигурна съм, че знаете тази песен наизуст. Апате, Розе и Бруно Марс.
1: Здравей!
0: Здравей! Искаш да те поздравим за празника ти?
1: Тати, защото днеска има рожден ден с папалуте.
0: А, тати празнува. Как се казва той?
1: Ивайло.
0: Какво да му пожелаем? Да е най-послушния и тати с най-много късмет.
1: Да.
0: Това ще му свърши ли работа? А ти как се казваш?
1: Виктория Ивайлова Недялкова.
0: Много ми беше приятно да те чуя. Хубав празник.
1: И с папалуте.
0: Ако някой не е разбрал, пускаме папалуте.
2: Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
0: Сегодня ден ще бъде доста слънчев и приятен за разходки. Не знам какви са плановете ви, но дневните температури между 23 и 24 градуса.
3: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: разкази за Тунинг Шоу, нощ на филмовите автомобили в The Mall. Потопи се в света на киното и разгледай на живо емблематични автомобили, вдъхновени от любими холивудски филми и български класики. Очакваме те на 3 октомври на паркинг ниво минус 2. Открий пълната програма на themall.bg. Ти създаваш повода.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Печен свински врат с поръска от праслук Хит 1 кг. Сега за 8 евро и 49 цента от 1 до 7 октомври. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
2: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
3: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
2: А ако си докарам дървеници?
3: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, Preventa.bg.
2: А кой може да поддържа входа и мазетата?
3: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на Preventa.bg и идват.
2: Значи за всякакви вредители, Preventa.bg.
3: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.

0: КУБГ.
1: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
2: Красива баня.
1: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
3: Сърби, боли, щипе, кърви.
4: Хемороиди.
3: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: За да се справиш с проблема, решението е...
3: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
4: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: Вълшебните метли.
6: Професионално почистване.
5: Професионално почистване.
6: Вълшебните метли.
5: Вълшебните метли.
6: Професионално почистване.
7: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
5: Професионално почистване. Вълшебните метли.
8: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
9: Ами сега няма време!
8: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кемерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
10: Вау!

0: пари глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
2: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
3: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е брашно София Мел. За дома Хикс Хиксел. Цели 5 кг за 3 евро и 59 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: Здравейте на 2 октомври, Monkey's Mind по Energy 6.20.
1: Здрасти, Крити, сега съм без глас, за това ще кажа само песничката. Е, коя? Moving to the Sun.
0: Energy!
2: Здравейте, един ползер, дали може да направим?
0: Как да го измислим? Помагай.
2: Ами, нека да е Елена Папаризо.
0: Да?
2: Ами, по ваши избор всичките са окей, като си на път. На път за вкъщи. На тежък работен ден.
0: Та седмица избутахме. Месеца, надявам се да ти е много добър. Силен. Хубав уикенд.
2: Само позитивно и напред.
0: Да. Друг избор нямаме. Назад е само за засилка.
2: Абсолютно.
0: Добре. Повече усмивки. Чао.

0: работит ни с времето, тя е от тях обаче. Лена Папариза и Мамбо по Енерджи 6.20 минава 2 октомври. Петък вечер ще звучи, както кажеш ти, 3889585 за любимата песен от 90-те до днес.
1: Ало, Енерджи, моля да пустите Чико.
0: И Чико на Джейсон Дерулу.
1: Да.
0: Понеже танца стана доста вайрал, можеш ли го, знаеш ли го? Те са три движения.
1: Не мога. Нямам никакви движения.
0: Ама пък изборът ти е супер. Ще го удовлетворим. Да. Весела вечер. Важното движение да набираш. 3889585 и да търсиш любимата песен от 90-те до днес. Избираш, ти имаш времето до 8 по Енерджи.

0: Rock and roll на този невероятен глас ще можем да се насладим на 9 и 10 октомври в Пловдив, CNC Magic Factory, Капела, Magic Affair и Black Box. Всичко това те чака, а Energy подарява и 5 двойни покани, всяка от която важи за двата дни на фестивала, 9 и 10 октомври, Disco Music Fest. Един от вас ще грабне и VIP наградата, маса за четирима пред сцената, с включена консумация и meet and greet. Ако искаш да си там, заповядай във Facebook страницата на Energy, може пък късмета този път да бъде твой. 3889-5895 за всичко останало, което ти се слуша в Energy Request.
1: Здрасти, Energy! Обаждаме се от Раковски.
0: Здрасти, Раковски! Как сте в петък вечер?
1: Супер настроение се и значи биричка с суджук.
0: Биричка с суджук? Човек, стига! На една праскова съм днес.
1: Искам и една песничка. Тя е много хубава. Малко клипът е тъжен, ама нашата Чорджа Бо.
0: Ние от видео не се вълнуваме толкова, защото аудиото ни е важно.
1: Да, супер. Ние не можем да видим видеото.
0: Хубава вечер, поздрави!
1: Хубава вечер!
0: Здрасти! Кого посрещаме? Как се казваш?
2: Аз се казвам Малица от град Бургас и искам да поздравя моята баба, днес има рожден ден с песента на Кесай.
0: Рождените дни на бабите са много специални и много се радвам, че го споделяш с нас по радиото. Весело да си изкарате!
2: Благодаря!

0: Българския апликация и по Енерджи имаме специални поздрави отново към Бургас. Пускаме Шакира не само заради вас, ами и защото...
1: Здравейте, аз съм Тея.
0: Слушам те много внимателно. Подготвена ли си за Енерджи Request? Коя песен да ти пуснем?
1: Искам да и дай на Шакира и да поздравя всички учители и всички ученици.
0: И учебниците даже. Колко учебника имаш ти? Колко килограма ти тежи раницата за училище? 10-12. Това и аз няма да го нося, признавам си. Хубав уикенд, да си починеш!
2: Здравейте! Може ли един поздрав за Николай, Bad Boy?
0: За един вълнуващ уикенд?
2: Да.
3: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
4: Звучи добре.
3: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
4: Звучи още по-добре.
3: Сега от 299 евро на месец.
4: Я повтори, как е възможно?
3: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
4: И всичко това на супер оферта за Tucson автоматик?
3: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.
5: Digger here got us into this mess and Digger's gonna dig us out.
6: Този октомври Том Круз отново ще трябва да спаси света. Woo! Гледайте Digger. От 2 октомври в кината IMAX от Александра Филмс.
7: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
8: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
7: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
8: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
7: Моноблок фаянс за 59 евро.
8: Акумулатори гигават от 49 евро.
7: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
8: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
7: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
8: Практикер, винаги има решение.
9: Казват, че щастието е в малките неща. Хубава книга, диаманти и уикенд в Севтополис Medical & Spa.
10: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него дори когато не е. Unlimited от Viva.com ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Viva.com. Имаш силата.
11: Штил. В продължение на 100 години създаваме продукти с легендарна производителност и качество. Продукти за тези, които работят като професионалисти, с сърце и душа, в хармония с теб и природата. От 1926 година. Штил. Открий есенните предложения при дилерите ни в цялата страна.
12: Писнали ви от ремонти без резултат? Запомнете, турбото не се чупи безпричинно. То често е само симптом за проблем в двигателя. В Digiturbo не просто ремонтираме, а залагаме на прецизната диагностика, за да открием истинската причина. Digiturbo. Доказано качество, подкрепено с реален опит. Посетете ни на digiturboparts.com.
13: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
14: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
15: Ела в магазините на Мьомакс в София и Пловдив от 21 септември до 4 октомври и гръбни до 35% отстъпка за мебели за дневна и до 50% за домашен текстил. Повече информация на Мьомакс.бг.
16: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
17: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
18: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
19: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
20: Стилът има своите привилегии. Добре дошли в Теодор Клуб. през целия месец. Различни ексклузивни оферти. Само за членове. Твоят клуб, твоят стил, твоят момент. Теодор Клуб. Би ексклюзив. Бъди ексклюзивен. Свали приложението и се регистрирай сега. Само за членове.

0: поем енерджи. 15 са минутите преди 7 вечерта, 2 октомври. Знаем, че петък вечер е момент за дълги пътувания и все пак бъдете внимателни. Благодарим за информацията, която получихме. На 3-8-8-9-5-8-9-5 има неприятна катастрофа на автомагистрала Тракия в посока Стара Загора, около 110 км. Така че бъдете наистина внимателни. Ще си пуснем и Стиви Ви и какво ще избираш ти? Здрасти!
1: Здравейте, Радио Енерджи! Аз съм Светелина от Варна и пътуваме за село Дуранкулак. Искам да поздравя майка си с Леди Гага Алехандро.
0: Дуранкулак е най-якото място. Да си изкараш много весело уикенда.
1: Да.

0: Dirty Cash и Stevie V по Energy, защото ти избираш музиката точно 7 минутите преди 7 вечерта на 2 октомври, петък вечер. Как продължаваме с плейлиста? Чакаме и твоето желание. 3-8-8-9-5-8-9-5.
1: Здравки, Кеси. Важно си, искам да поздравя всички таксиметрови шофьори в София.
0: Отдавна не съм се возила. Как е положението при вас?
1: Година, горе-долу, по случай новото увеличение от нова година с 3 цента.
0: Какво ще увеличаваме сега? Таксата за повикване или таксата за престой?
1: Новото, взето всичко, тези 3 цента, мисля, че са... ще бъдат абсолютно достатъчни. Кой... цените на горивата и всичко останало.
0: Така, така. Положението е доста розово, докато си с очилата. Като ги свалиш, става друго. С какво да ви поздравим, момчета и момичета?
1: Може да закриемаш една песничка отдавна, която не сме чули. Да, това виска.

0: Йордан и Хюгъл по Energy стана 7:00. В 2 октомври я преборихме петъка, но имаме още час за Energy Request. Избираш ти?
1: Здрасти!
0: Здрасти! Чакаме най-усмихнатите хора! Как се казваш ти?
1: Никол.
0: Никол, че справихме с тази седмица. Хубава ли беше за теб?
1: Да.
0: Надявам се следващата да ти е още по. С какво да те поздравим за хубав уикенд?
1: Beautiful thing.
0: Браво на детето и хубава музика слуша. Благодаря ти, че се включи.
1: Здравейте.
0: Здрасти.
1: Моли ли да ти поръчим една песен?
0: Чакам да разбера какво ти се слуша.
1: Песента Макеба.
0: О, много яко. И вие пътувате на къде? Вашата посока е?
1: Пътуваме към вкъщи. В София.
0: Супер. Много весел уикенд. Ако някой случайно не е разбрал, 2 октомври бил денят на усмивката. Ако искаш да го отбележим, заповядай 3 8 9 5 8 9.

0: Lil Jon, Ludacris и Usher за всички, които са на дълъг път и за онези, които имат по-кратко разстояние, но ни правят компания. 7 и 10 е петък вечер, 2 октомври. За музиката се разбираме от 388-95-895.
1: Беше искала да поздравя мама и сестра ми с песента Вояж, Вояж, ако я има.
0: Мама като се усмихне, има ли тръпчинки?
1: Не.
0: Не, май. А ти имаш ли?
1: И аз нямам.
0: А сестра ти?
1: Тя има.
0: Ето, един от вас е хванал шестицата. Значи поздрави на момичето с тръпчинките. Хубав уикенд, момичета.
2: Здравейте.
0: Енерджи.
2: Здравейте, Енерджи. Може ли да пуснете Майкъл Джексон?
0: Трябва ми нещо с бързо темпо. Имаш ли конкретна идея?
2: Не, просто Майкъл Джексон.
0: Тоест, каквото пусна, аз да си му мисля.
2: Да.
0: Кого ще поздравим?
2: Сестра ми.
0: Как се казва тя? Мале, колко сестри имаш?
2: Две. Ели и Мия.
0: Ти кой си поред? По средата ли си?
2: Най-малък
0: ли си?
2: На 9.
0: Добре, ще ми кажеш ли нещо честно? Като си най-малък, най-глезен ли си?
2: Не.
0: Или най-много те бият каките?
2: Не.
0: Не. Добре си. Всичко ти е екстра. Що няма от какво да се оплачеш? Весел уикенд! До скоро!
2: Благодаря.
3: Аз казвам Лети, в София съм и искам за един петъчен Софийски залез да поздравя хората с песента на Дюк Дюмонт.
0: На Дюк Дюмонт мога да ти предложа Ocean Drive.
3: Важи.
0: Важи, да. Доста важи. И там имаше едни такива романтични залези. И поздрави за онези, които имат възможност да му се насладят.

0: съм просичко, напомня, че едно от най-важните неща в живота е да имаш какво или кого да чакаш. Ocean Drive и Digimon по Energy, 7 и 10 минава, петък вечер, ще звучи, както кажеш ти, по Energy.
1: Здравейте! Може ли да поздравя моите две най-добри приятелки и майка ми?
0: Кои са твоите най-добри приятелки?
1: Казват се Ивона и Стефани. Да, моята майка е с нас.
0: Всички сте заедно, но и се движите на къде?
1: На село, да.
0: С приятелките?
1: С приятелките и майка ми, да.
0: Много яко! Какво ще правим? Ще печем чушки? Ще берем грозде?
1: Ще правим лютеница.
0: Искам и за мен едно бурканче, моля! Ще помагам!
1: Да,
0: лютеницата с какво е? С моркови, с печени чушки? Каква е?
1: Печени чушки.
0: Мале, най-любимата ми! Много весело да се изкарате! Какво да ми пусна?
1: Дениял.
2: Това е Energy Request. Ти избираш.

0: А 2 октомври как ще продължим с Energy Request, зависи от теб.
1: Енерджи!
0: Здрасти! Как
2: вечер,
0: няма да вдигнем? Добър вечер!
2: Може да поръчаме песента Диги Диги за моя син Мишо?
0: Новия вариант на Диги Ди?
2: Да.
0: Него ли си харесахте? Мишо, колко е голям?
2: 5.
0: Със сигурност ще му хареса тази песен.
2: 5,5. Да.
0: Ами половинката е важна, бе, мамо, не забравяй. Хубав уикенд да си изкарате, много усмивки.
2: И на
0: до скоро! Здрасти!
3: Ало, здравейте! Може ли да направя поздрав за баба ми и за един мой най-най-най-добър приятел Кристиан и всички слушатели на Радио Енерджи с песента Папауте или No Face, No Name, No Number.
0: Едното така, мина, другото е свободно. Ще усилиш радиото, за да разбереш кое ще е за теб.
3: Добре, непременно.
0: Много музика сме си обещали. Дигиди, Дигиди, Диджей Охам, Кейт Райанс, Вояж, Вояж, Моден Токинг, Дарас Бангаранга, Майкъл Джексън и Бенсън Бум. По енерджи.
4: Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
0: Съботата ще е много приятна и за правене на лютеници, за всякакви активности на открито. Очаквани слънчево време с дневни температури 23-24 градуса.
5: За Тунинг Шоу. Нощ на филмовите автомобили в The Mall. Потопи се в света на киното и разгледай на живо емблематични автомобили, вдъхновени от любими холивудски филми и български класики. Очакваме те на 3 октомври на паркинг ниво минус 2. Открий пълната програма на themall.bg. Ти създаваш повода.
6: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
7: Ела в магазините на Мьомакс в София и Пловдив от 21 септември до 4 октомври и гръбни до 35% отстъпка за мебели за дневна и до 50% за домашен текстил. Повече информация на Мьомакс.бг.
8: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
9: Търсиш качествени трапезни мебели за уютен дом?
10: Или може би инструменти, с които всичко вкъщи става по-лесно?
9: А какво ще каже за мощни резачки и листосъбирачи, за да бъде градината ти винаги подредена?
10: Всичко това на едно място. Влез в torbabg.com, твоят онлайн магазин за дома и градината.
9: Качество, избор и супер цени само в torbabg.com.
10: torbabg.com. За твоя дом, за твоята градина.
11: KG Cars. Доставка на автомобили от Южна Корея.
12: KG Cars.
11: Екипът с над 25 години опит. Дигитална платформа за избор на автомобили от Корея. KJCars.bg. Лидерът.
13: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
14: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
15: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
14: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
15: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. luxorclinic.com.
14: А после отиваме на Канарите.
16: Sprechen Sie Deutsch?
17: Говорите ли немски?
14: Техновелт Мегастор. Уреди с нарушена опаковка. Уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
17: Пазарувайте от Техновелт Мегастор и думът ви ще проговори на немски, защото
14: ние сме търговци на едро с централен склад в Германия.
17: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
14: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
17: Даваме 3 години гаранция.
14: Очакваме ви в София, Пловдив и на technovelt.bg. Какво ще ядеш след тренировка?
17: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
14: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna To Go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
17: След тая тренировка точно това ми трябваше.
18: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna To Go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
19: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
1: Димитре, какво правиш, бе? Защо полиеш кафа в банята? Е, байтано, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай игра си. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даш да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитре, кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
12: Понякога изненадата е в детайла, в безупречния вкус, в класата, която усещаш. Избягай от познатото. Хотел и ресторант Роял. Пловдив, Иван Вазов 55. Споделеното съвършенство е ритуал.
16: Пив шоу бар. 100% ви горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пив шоу бар. Площад Лъвов мост, номер 5.

Tambourine, Modern Talking, Poener, дистанцията, която слуша, изпълнява и глези малки и големи. За всеки има място, стига да имаш любима песен от 90-те до днес и да посмееш да споделиш идеята си с нас. 3 8 9 5 8 9 5, побързайте и за сайта ни radioenergy.bg. Тази вечер ще изтеглим и големия победител от играта ни с Штори Солис. Имаш малко време, за да се включиш. До тогава обещаната музика. Поенерджи, поздрави с Бангаранга!

0: 7.30 минава. Поздрави за Даниел Карайлиев, за целия му колектив. Където и да се намираш, ако имаш любимо заглавие, ние мисли не четем, но изпълняваме желания, които получаваме от 388-95-895. Заповядай ти до 8.
1: Мога ли да поръчам Dragon Next епизод?
0: Браво на теб! Как се сети? Някой помогна ли
1: ти? Ами тате!
0: Айде и за татко ти поздрави! Весел уикенд!
1: Здравей, девче! Яро!
0: Можеш ли да ми помогнеш с музиката? Измислил ли си нещо? Много яко!
1: Да, Амира, море, парфаворе! Какво се прибира, бе?
0: Откъде си прибирате?
1: Детската градина.
0: Как изкара тази седмица? Доволен ли си?
1: Да.
0: Малко болничък ми звучиш. Само нослето ли е тръгнало?
1: Тебе да. Ами... Аз... Има малко хрема.
0: Нищо да е, уикенда ще напече слънчица, ще се оправиш, нали обещаваш?
1: Да.
0: Айде в понеделник да си много здрав.
1: Добре.
2: Здрасти, как е петъчната вечер?
0: Много добре. Много, много, много съм доволна от тази седмица ти.
2: Благодаря на Бога, добре сме, живи и здрави сме. Да поздравим всички наши слушатели, които се прибират специално и теб, Indian Song.
0: Пускам ги до 8.
2: Много ти благодаря.
3: Имаме ли време още за един поздрав или вече е твърде късно?
0: Как ще е твърде късно? Никак не е късно. На време си заповядай.
3: Чудесно. Тая вечер ще сме седнали да си хапваме. Гледаме един мъж, татко на едната дама и същото време с братовчетка ми. Mm-hmm. И много искаме да се поздравим, ако е удобно.
0: Удобно е, много удобно и даже точно това съм приготвила. Четеш мисли, усили си радиото.
3: Ами, защото ние мислим да танцуваме и без тая песен не знам как ще.
0: Ами, хубаво, хубаво го сте го помислили. Ще участвам с музиката.
4: Energy Request. Поръчай любимата си песен на 388-95-895.

0: Energy. 15 минути преди 8 вечерта, петъкът продължава с още от музиката, която си избрал. 3 8 8 9 5 8 9 5.
1: Здрасти, така за към края на вечерта едни Show Me Colors.
0: Браво, хубав край на седмицата. Много ти благодаря.
1: И аз благодаря за шанса.
0: Моля, до следващата седмица.
1: До следващата, приятен уикенд. Чао.
0: Следващите 15 минути при нас са за вас. Доктор Дрей, Snoop Dogg, пускаме 2NE1, Tommy Cash с Espresso Macchiato и Master Boy.
2: Това са 2000-те.

0: нова премиера.
1: Казват, че кармата винаги се връща.
0: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице. Ера, ера, ера. Виж новата карма на karmaoriginal.com.
2: Новият Еон ще ти хареса. Еон, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание. И с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Еон с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Viva.com. Имаш силата.
3: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
4: Какво изкупуваш, бе, момче?
3: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
5: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
6: 75 години Ваго стои зад надеждни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго. Сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас.
7: Само между 1 октомври и 15 ноември. Сканирай QR-кода от Ваго промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж.
8: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
9: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
10: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. Karates.com. Karates.com.
11: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
12: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
13: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
14: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърват?
15: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
14: А ако си докарам дървеници?
15: За хлебарки, дървеници, гриз и всичко друго, preventa.bg.
14: А кой може да поддържа входа и мазетата?
15: Пак Превента. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
14: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
15: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
16: Те не могат да кажат къде ги боли,
17: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
18: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.
19: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
20: Киноарена Делукс. Нов стандарт на киноизживяването. Когато картината впечатлява, звукът завладява, комфортът е част от филма, а луксът във всеки детайл. Това е Делукс. Всичко, което очакваш от киното и повече от това, което познаваш. Киноарена Делукс. Бутиковото кино на София. Скоро в Сердика център.
21: Пив Шоу Бар. 100% горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пив Шоу Бар. Площад Лъвов мост, номер 5.

0: Energy 2000. Samo w Radio Play. Energy 2000. Zwali bezpłatno od radioplay.bg.
1: Празнува и нова година с Sonex Tour, чартър от Малдиви, Анталия, Египет, гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок, почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Sonex Tour, onextour.bg.
2: Вълшебни метли, от вълшебните метли.
3: Професионално почистване. Вълшебните метли.
4: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
5: С промяната на времето идва и желанието за повече уют вкъщи. Освежете дома си с мебели.бг и се насладете на безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
6: Седмица на местни продукти Димитър Маджаров в Фантастико от 1 до 7 октомври. Служи на трапезата си вкус и традиция. Местни продукти Димитър Маджаров. Защото истинското си личи по вкуса. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
7: Мамо, гладен съм!
8: Естествено.
7: Ама много съм гладен!
8: Естествено.
7: Защо се повтаряш естествено?
8: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
9: Този път май плочките лепнаха перфектно.
10: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
11: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
12: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
11: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
12: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
11: Моноблок Фаянс за 59 евро.
12: Акумулатори Гигават от 49 евро.
11: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
12: LED кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
11: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
12: Практикер. Винаги има решение.
13: KG Cars. Доставка на автомобили от Южна Корея. KG Cars. Екипът с над 25 години опит. Дигитална платформа за избор на автомобили от Корея. KG Cars.bg. Лидерът.
14: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
15: Ела в магазините на Мьомакс в София и Пловдив от 21 септември до 4 октомври и гръбни до 35% отстъпка за мебели за дневна и до 50% за домашен текстил. Повече информация на Мьомакс.бг.
16: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бенане! Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи устата!
17: Епа, те са сиярни от векове. Що е зора си ги?
16: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
17: Епа, прав си. Давай бръже да одиме.
18: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
19: При хрема какво да взема?
20: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
19: Къде да ги намеря?
20: В аптеките на много достъпна цена.
21: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
19: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
21: Най-продаваните капки за нос в България.
22: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, хикс, хикс, хиксел.
23: Сега в Айко.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпочвам.

0: Имот в България не се продава с а, беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш, направи го умно.
1: Ера, България.
2: Такси Ми фор бизнес вече работи.
3: А, така.
2: Оне ден една жена останала до по-късно в работа.
3: Не бе.
2: Шефовете й ползват Такси Ми фор бизнес и направили така, че тя да може да си викне такси за сметка на фирмата в 9:30, ако тръгва от офиса. И ни писа тя, милата, че ни благодари. Щото до сега, ма те били робовладелци, не искали да дават пари за такси, щото се чувствали излъгани, вече било друго. Идеално. Но за теб го правим, анонимна наша клиентко. Вземи Такси Ми фор бизнес и за твоя бизнес на taximi.bg/business.
4: Понякога изненадата е в детайла, в безупречния вкус, в класата, която усещаш. Избягай от познатото. Хотел и ресторант Роял. Пловдив, Иван Вазов 55. Споделеното съвършенство е ритуал.
5: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него дори когато не е. Unlimited от Viva.com ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Viva.com. Имаш силата.
6: Какво ще ядеш след тренировка?
7: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
6: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
7: Е, след тая тренировка точно това ми трябваше.
8: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
9: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
10: Когато се умилква около краката ти и чуеш. Когато маха с опашка и те гледа право в очите. Вземаш пакета Royal Canin, защото знаеш, твой четирикрак приятел чака любимото си ястие. Избери от голямото разнообразие и винаги добрите ценови предложения. Естествено Фелпида, защото нас не е грижа.
11: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
12: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
13: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. В шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
14: Пив Шоу Бар. 100% горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пив Шоу Бар. Площад Лъвов мост, номер 5.
15: Една песен, а толкова много спомени. Любимите ти песни от 90-те, само

Radio Energy. Energy. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Energy. Energy. Любимите ти песни от 90-те по Радио Energy.

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те. По радио Energy.

Когато чуеш това, чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. I gotta keep

disaster where it's done. So keep moving.

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

samo na jedno mjesto. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпочвам.

само на едно място, те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Пускате най-хубавата музика от 90-те. Имате най-хубавите водещи. Правите най-хубавите концерти в нашата държава, която някога са виждали. Ама вие нямате спирки, хора. Благодаря ви.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Meglio Miasto. Саме медло місто. Саме медло місто. Те могат да бъдат заедно.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 хиляди вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини.